14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.

14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.

діти вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.

Можу я

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
2: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM.

14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Сусіде, ви де?
3: Татуся, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всі моторхів вашого оператора.
8: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
9: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
10: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
11: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарфів вашого оператора.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
6: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
7: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
8: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

в небі знов літають чорні ворони. І ми розбігли всі у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещатик по...

0: FM.
1: Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним. І я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим.

честю зустрінемо, рани їхні сльозами умиємо, броню скинемо, зброю положимо, як тільки ми переможемо. Ну а той, хто ввійшов в смерті полум'я, залишив нам навічно своє ім'я, і убого сидить серед хмарних плям, на приближених ліпших посадах там. В пам'яті ми свій створимо мир, в пам'яті і на радість живим. Мир з найвищого сорту людьми, мир, де серце любов'ю струмить. Ми здолали, як ворога бити, а тепер всіх навчимо любити. Ми у світі кохання помножимо, і для цього ми переможемо.

0: супутник в дорозі життя на New Day FM.
1: Вітаю, друзі, з вами Сергій Шателюк, ну, як завжди, розповідає про автомобілі. Ну і зараз увага всім, хто думає, що акумулятор помирає лише взимку, насправді він страждає цілий рік. Ну, просто мовчки, так би мовити. Ну і от фахівці назвали 7 найпопулярніших проблем автомобільних акумуляторів, через які одного ранку авто може не завестися зранку. Перша проблема – це глибокий розряд. Ну, класика жанру. Залишили фари, світло в салоні або магнітолу на ніч, і вранці стартер навіть не намагався щось крутити. Ну і тут важливо, 2-3 повні розряди можуть реально вбити акумулятор. Друга ситуація – це сульфатація. Звучить як діагноз, але це коли на пластиковій всередині батареї з'являється наліт. Причина проста – постійний недозаряд, короткі поїздки, розряджений акумулятор стоїть без діла. У результаті батарея слабшає і втрачає ємність. Третя проблема – це окислення клем. Той самий білий або зелений наліт на контактах. Через нього поганий контакт, стартер ледве крутить, заряд від генератора йде гірше. Тому клеми треба хоча б іноді чистити, а не робити вигляд, що ви їх почистили. Ну, четверта – це мороз і спека. І тут акумулятору не догодиш. Взимку хімія всередині гальмує, ну а влітку навпаки. Усе перегрівається і швидше руйнується. Тобто акумулятор, ну, як людина, знаєте, іноді може втомлюватися. П'ята проблема – це випаровування води. Так, всередині акумулятора є рідина, і вона поступово випаровується. Особливо у спеку при перезаряді або ж у старих батареях. Через це пластини починають руйнуватися. Шоста проблема – постійний недозаряд. І це проблема міста. Коли ви завели авто 10 хвилин у заторах або ж до магазину і назад, то акумулятор просто не встигає нормально заряджатися. Особливо взимку з пічкою, фарами і підігрівами. Ну і сьома проблема – це розчарування електроліту. Тут уже майже хімічна лабораторія всередині акумулятора, ну і всередині батареї кислота осідає вниз, вода піднімається вверх і все працює неправильно. Причина – та сама: короткі поїздки, нестійкий недозаряд, ну і довге стояння. Ну і головне, акумулятор найчастіше помирає не раптово. Він зазвичай місяцями вам натякає. Ну чим? Ну, стартер крутиться повільніше, світло тьмяніє, ну а машина важче заводиться. Ну і ми такі, та ще, знаєте, трохи походить. Ну а потім дроти, прикурювання і дзвінки друзям о 7 ранку. Тому, друзі, слідкуйте за своїми автомобілями. Це був Повний Бак. З вами Сергій Шателюк.
0: Повний Бак. Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
4: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
5: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
6: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: тільки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Що ж, друзі, сьогодні в техноскарбі про великі зміни в Тесла і про дуже нестандартний політичний батл в Бразилії. Ну, спочатку про легендарні моделі Тесла, які йдуть в історію, ну, а трохи пізніше про депутатів, які вирішили розібратися один з одним через гру Dota 2. Почнемо з Тесла, ну і компанія Тесла офіційно припинила виробництво Tesla Model S та Tesla Model X. Model S випускали близько 14 років, а Model X приблизно 11. Саме ці моделі свого часу фактично зробили Тесла символом сучасних електрокарів, але тепер компанія змінює пріоритети. Вивільнює, знаєте, такі виробництва, і ці виробництва, потужності ці планують використовувати для розвитку гуманоїдного робота Оптімуса. Тесла активно просуває ідею, що роботи можуть стати навіть важливішим напрямком, ніж автомобілі. Тобто компанія поступово рухається від виробника електрокарів до великої робототехнічної платформи.
0: Новинки науки і техніки. Слухай

0: новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну а тепер про політику і кіберспорт. І у Бразилії двоє депутатів вирішили з'ясувати стосунки через гру Dota 2. Ініціатором став депутат Кім Катагірі. Він запропонував своєму опоненту зібрати команди 5 на 5, ну і провести цю битву. Більше того, пролунала навіть заява, що програвший може скласти мандат, якщо не витримає цієї гри. Ну і це не просто жарт для соцмереж, а Катарі то взагалі давно грає в Dota 2 і має понад 4300 годин в стімі, тому, схоже, реально впевнений у своїх силах. Що ж, у результаті історія вже стала прямо вірусною в інтернеті, ну і показує, наскільки глибоко кіберспорт і геймерська культура зайшла навіть у політику. Ну а про політику і більше розповість Марічка Ткачук вже за 10 хвилин в актуальному випуску новин.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Одна із наймасштабніших атак окупанти запустили 56 ракет і 675 безпілотників по Україні. Серед постраждалих у Києві місячне немовля із отруєнням. Також є постраждалі в інших областях України. І Єрмака відправили під вартою з можливістю внести заставу. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. З 18.00 13 травня окупанти продовжили масовану атаку, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основним напрямком удару був Київ. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Усього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано та здійснено супровід 731 засобу повітряного нападу. Зокрема, аеробалістичних ракет «Х-47 «Кинджал», 18 балістичних ракет «Іскандер-М» С-400, 35 крилатих ракет «Х-101» і 675 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», баражувальних боєприпасів «Бандероль» та дронів-імітаторів типу «Пародія». Станом на 8.00 протиповітряною обороною збито та подавлено 693 цілі, 41 ракет та 652 безпілотники різних типів, зокрема 29 крилатих ракет Х-101, 12 балістичних ракет «Іскандер-М» С-400, 652 ворожі БПЛА різних типів. Зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння уламків на 18 локаціях. Кількість постраждалих у Києві унаслідок російської масованої атаки збільшилася до 33. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Серед постраждалих – місячне немовля, яке отруїлося чадним газом. Також постраждав один із працівників поліції. У Києві наслідки влучань та падіння уламків зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом'янському та Шевченківському районах столиці. Пошкоджено 11 багатоповерхових житлових будинків, 27 автомобілів, супермаркет, 2 автосалони, 2 автозаправні станції, бізнес-центр та СТО, школу, ветеринарну клініку та іншу цивільну інфраструктуру. Також відомо про одну загиблу людину. Росіяни били по Київській області. Наразі відомо про 7 постраждалих, серед них одна дитина. Вранці армія РФ атакувала безпілотниками і Шевченківський, Салтівський та Основ'янський райони Харкова, внаслідок чого постраждали 16 людей, про це повідомила місцева влада. Вночі росіяни завдали комбінованого удару і по Кременчуцькому району Полтавщини та масово атакували дронами портову інфраструктуру Одещини, внаслідок чого постраждали 2 людей. За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, під час 2 хвиль атак росіяни пошкодили обладнання, майно та вантажний транспорт. А за словами начальника Полтавської ОВА Віталія Діківнича, окупанти пошкодили технологічне обладнання промислового підприємства, транспорт, складські приміщення автотранспортного підприємства та приватні будинки у 2 локаціях. Інформації про постраждалих наразі немає. І Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-голові Офісу президента України Андрію Єрмаку 2 місяці тримання під вартою із можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. Про це повідомила кореспондентка Громадського. Андрій Єрмак заявив, що оскаржуватиме рішення суду. Після оголошення він сказав журналістам: «У мене таких грошей немає, зараз адвокат буде працювати». Прокуратура просила для Єрмака обрання запобіжного заходу у вигляді вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 180 мільйонів гривень. Правоохоронці вважають, що Єрмак має достатньо коштів і зв'язків, щоб переховуватися як за кордоном, так і в Україні. А утім, його адвокат наполягав, що будь-яка застава має відповідати можливості людини її внести, а за декларацією Єрмака він має дохід у розмірі десь 10 мільйонів гривень, автомобіль «Мерседес» 2019 року і трикімнатну квартиру у центрі міста. Нагадаю, Єрмаку оголосили підозру за справою будівництва 4 маєтків у Козані під Києвом, об'єднаних у кооператив «Династія». Кошти на ці маєтки, за даними слідства, могли надходити із кримінальних схем, а одним із власників мав стати Андрій Єрмак. Тож йому закидають легалізацію відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Єрмак та його захист відкидаються. Адвокат Фомін наполягає, що сторона обвинувачень не має достатньої кількості доказів, а натомість підозра, мовляв, ґрунтується на припущеннях. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 10-ту почуємось за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Що ж, друзям, четвер, 14 травня, на годиночку 10 година ранку, а ми розбираємося, що там з погодою маємо на сьогодні. А на сьогодні в Житомирській області сонячна погода протримається майже весь день, лише після 18-ї години небо може вкритися хмарами. На сьогодні максимально плюс 17 за Цельсієм, вітер невеликий, до 3 метрів на секунду, північний, ну і без опадів маємо на сьогодні. На завтрашній день від плюс 7 до плюс 20, і також сонячна нам погода буде триматися весь день без опадів, майже безвітряно, до 2 метрів на секунду вітер. Я ж, Сергій Шатилюк, на сьогодні завершую свій ефір. Вже в цій музичній годині зустрічайте Марусю.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечна освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
4: Соціальна реклама.

0: радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусня, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
7: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
9: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
10: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Любі мої, привіт усім, хто слухає New Day FM. В ефірі Маруся. І сьогодні у нас четвер уже, друзі, 14 травня на календарі. Наближаємось до вихідних. Напружені видалися дні та ночі, та тим не менше тримаємось. І поговоримо про щось приємне, про щось красиве, щоб трішечки відволіктись, щоб трішечки триматися на плаву цього життя, так би мовити. Ну і що я вам можу запропонувати? А я люблю модні наші з вами традиційні теревені і вас до них закликаю. Наближається літо. Стрімко, невпинно, невблаганно для когось, хто не любить спеку, ну а для тих, хто любить ось так поніжитися на сонечку, постраждати, так би мовити, від спекоти, я, друзі, вітаю. Наближається літо, а з ним усі літні тренди цього року, і зараз будемо про це говорити. На що роблять ставку модні експерти цього літа і що нам радять мати в літньому гардеробі. По-перше, це асилует. Що то таке? Коли на дворі спека, мало що дратує більше, ніж одяг, який просто прилипає до шкіри та змушує пітніти ще сильніше. Натомість у сукні асилуету, що легко розвивається від вітру, або ж в якомусь невагомому сарафані, кафтані, який м'яко огортає вашу фігуру, про такий дискомфорт можна забути. Тож, треба прикупити собі якусь сукню, міні чи максі, сарафанчик, бажано з якимись квітковими принтами, який би був вільного такого крою, і все. І ви в ньому просто красуня, богиня, і вам дуже-дуже комфортно і не спекотно. Наступний тренд – це акцент на плечі, і от саме про нього і про декілька інших ми з вами поговоримо вже за одну музичну мить.

on during this time. I feel there's no one to save me.

друзі, якщо на вашій роботі зараз не відбувається те, що у нас тут поза ефіром, просто не кличте нас туди. У нас зараз міряються сукні дівчатами, і що, ну, що ще ми можемо робити, коли літо наближається? Можемо ще обговорювати, що ж нам носити. Тож, далі, наступні модні літні тренди. Акцент на плечі. Іноді саме нестандартний фасон допомагає створити той самий ідеальний образ цього літа в центрі уваги речі, які роблять акцент на лінії плечей. Це якісь туніки з відкритими плечима замість звичних топів на тонких бретельках, або ж максі-сукні з оригінальними асиметричними вирізами. Все це буде неймовірно модно, тому звертайте увагу. Далі, смужка, бретонська смужка, називають її модні експерти. Це культовий принт, що просто десятиліттями залишається одним з головних символів літа. І влітку 2026-го дизайнери вирішили не обмежуватися класичним морським використанням цього тренда. Тож, від делікатних тонких смужок до контрастних кольорових блоків і графічних чорно-білих ліній, що просто гіпнотизують, цього сезону кожен знайде принт до смаку власного. Ну і невидимі, так би мовити, тканини – це щось легке, це щось напівпрозоре, це багатошаровість. При такій тонкій грі з відкритістю все це для вечірнього літнього виходу, для вечірнього варіанту. Так, одягайтеся сміливо, одягайтеся красиво, будьте видимими, будьте яскравими, будьте неперевершеними, а головне – будьте здоровими та щасливими. We'll be right back.

0: FM.
1: Кількість загиблих у Києві зросла до 2, постраждали 40 людей. На Житомирщині поліцейські викрили схему фіктивного працевлаштування чоловіків призовного віку до коледжу. І Трамп та Сі завершили 2-годинні переговори у Пекіні. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Станом на 10 ранку у Києві внаслідок російського комбінованого удару 2 людини загинули та ще 40 людей постраждали, зокрема і одномісячна дитина. Про наслідки поінформували речник ДСНС Києва Павло Петров в ефірі телемарафону ДСНС та мер Києва Віталій Кличко у телеграмі дослівно від ДСНС. Станом на 10.00 відомо про 2 загиблих. Надзвичайникам вдалося врятувати 28 людей. Згодом мер повідомив, що кількість потерпілих зросла до 40, серед них 2 дітей, зокрема одномісячне немовля. Госпіталізували 31 постраждалого, у тому числі 1 дитину, повідомив Кличко. У Дарницькому районі обвалилася частина будинку. За словами мера, загалом зруйновано 18 квартир. У ДСНС додали, що під завалами ще можуть бути люди. Наразі ліквідація наслідків триває в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах, підсумував Петров. Мер Києва повідомив, що на лівому березі столиці внаслідок атаки є перебої із водопостачанням. У Житомирі поліцейські викрили схему фіктивного працевлаштування чоловіків призовного віку до коледжу. Посадовці закладу упродовж кількох років фіктивно працевлаштовували чоловіків призовного віку на педагогічні посади та посади майстрів виробничого навчання для уникнення ними мобілізації та виплатили їм понад 2,8 мільйона гривень заробітної плати. Серед працевлаштованих – підприємці, адвокати, працівники приватних компаній та особи, які фактично працювали в інших сферах діяльності. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Встановлено, що працівники фактично не виконували службових обов'язків, однак отримували заробітну плату та користувалися документами, які могли бути підставою для бронювання або уникнення мобілізації. Крім того, за даними слідства, кошти, які надходили на рахунки ефективно працевлаштованих осіб, надалі знімали службові особи навчального закладу. Зазначається, директору коледжу раніше вже було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також суд відсторонив його від посади та наклав арешт на майно. Наразі правоохоронці повідомили про підозру директорові за новими фактами. Крім того, підозру отримали ще 13 фігурантів. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури. І президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін завершили понад 2 години переговорів у Пекіні. При цьому обидві сторони висловлювали оптимізм щодо стабілізації відносин, навіть попри гострі розбіжності щодо Тайваню, торгівлі та війни в Ірані, пише Радіо Свобода. Повідомляється, двостороння зустріч, що відбулася у Великому залі народних зібрань у Пекіні, стала першою особистою зустрічю між Трампом і Сі після їхньої зустрічі у Південній Кореї у жовтні 2025 року. Очікується, що Трамп відвідає державний банкет на свою честь увечері після культурного візиту до Храму Неба у Пекіні. Сі використав відкриття саміту, щоб закликати до співпраці між двома найбільшими економіками світу, заявивши, що Китай і Сполучені Штати повинні бути партнерами, а не опонентами, незважаючи на поглиблення їхньої конкуренції та зростання нестабільності у світі. Трамп назвав Сі другом і сказав, що відносини між Китаєм і США будуть кращими, ніж будь-коли раніше. У заяві МЗС Китаю після зустрічі йдеться, що лідери двох країн також обмінялися думками щодо важливих міжнародних та регіональних питань, таких як ситуація на Близькому Сході, криза в Україні та Корейський півострів. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 11:00 почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Ну що ж, любі мої, ви можете спостерігати сонечко за вікном і знаєте, що від сьогодні температурні показники зростатимуть. І вже від суботи та неділі і наступного тижня вони доволі високі. Ну, більше, ніж 20 градусів. Проте з понеділка нам синоптики обіцяють дощі. Сьогодні ж без опадів на Житомирщині, плюс 14. Наразі у Коростені тут здебільшого похмуро та хмарно, але все ж таки сонечко проглядатиме. У Малині сонячно, плюс 15 наразі вже. Сонячно також у Бердичеві, плюс 14, у Житомирі плюс 14 і у Звягилі теж плюс 14. Максимально повітря прогріється сьогодні до плюс 17 градусів, ну а завтра ще трішечки тепліше.

FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
4: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном. 068-579-25-35. Або на Фейсбук та Інстаграм сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
5: Соціальна реклама.

Вітання усім, це New Day FM і Маруся, і знову ж таки будемо говорити про красу. Але зараз з точки іншої зовсім зору, з точки зору науки, так би мовити, що то таке, зараз будемо розбиратися. Прості речі навколо впливають на наш стан сильніше, ніж ми з вами думаємо. Інтуїтивно жінки знали про це завжди, що чашка в улюбленому кольорі, або якийсь гарний образ, або парфум, або світло, або квіти, що все це впливає на нас, що все це впливає на наш настрій, та не просто на настрій. І от що науковці думають з цього приводу, що краса буквально впливає на мозок. Нейробіолог Норман Дойч описував, що мозок реагує на естетику значно глибше, ніж здається. Щоденний контакт із красою перебудовує нейронні зв'язки. І тобто за 21 день, так би мовити, зони щастя мозку можуть зростати на 15%. Естетика стає для нервової системи сигналом: небезпека минула, тепер можна жити. Якщо ви будете ставити квіти в гарну вазу, наливати собі чайок або каву в улюблену чашку з улюбленим вашим кольором, ну або, я не знаю, купити собі нову помаду, так все це не просто підвищить вам настрій, а буквально перебудує ваш мозок, налаштує його зовсім-зовсім на інший лад. Мозок не розрізняє маленьку радість і велике щастя. У Гарвардському університеті дослідили, навіть 5 хвилин вибору улюбленого парфуму чи шарфика запускають дофаміновий ланцюг, подібний до оргазму, перепрошую. Кровообіг у шкірі обличчя прискорюється на 8%, додаючи вам природного рум'янцю. Продовжимо ці наукові прекрасні дослідження за одну музичну мить.

0: Продовжуємо досліджувати тему краси з наукової точки зору, як краса впливає на рівень стресу, на наше з вами здоров'я взагалі. Красиве вбрання, дорогі мої дівчатка, знижує рівень стресу. Професорка психології Барбара Фредріксон виявила, що посмішка перед дзеркалом в улюбленому образі знижує кортизол аж на 23%. Всього лише за 2 хвилини, уявіть собі. Коли людина бачить себе у вбранні, в якому їй комфортно, красиво, організм швидше виходить зі стану напруги. Все, ми маємо з вами цілком науково виправдане ось це наше стремління до шопоголізму. Дівчата, далі йдемо. Улюблений колір впливає на мозок сильніше, ніж мотивація. Колір впливає не лише на настрій, а й на фізіологічні реакції мозку. Тобто, носіння улюбленого кольору може підвищувати серотонін на 12%. А це порівнюють з ефектом сонячного світла. Ну ось. Іноді нервова система наша лікується атмосферою. Ендокринологиня Сара Готфрід пише про те, що організм дуже чутливий до рівня внутрішньої безпеки. І навіть 10 хвилин релаксу з чаєм у красивій чашці, з тихою музикою чи доглядом за собою стабілізують естроген і покращать тону шкіри на 20% протягом тижня. Тож турбота починається не з контролю над тілом, а з простору, де тіло перестає жити у постійному стресі. Світ привчив жінок соромитися любові до краси. Ніби турбота про себе – це щось поверхневе, це щось таке, знаєте, зайве. А ні, виявляється, це все просто необхідно нам для того, щоб ми були здоровими. Будьте здоровими і відчувайте себе завжди красивими.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легендарні поради у

Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Вшануємо пам'ять тих, хто, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Другої світової війни.

0: Новини на радіо New Day FM.
1: Київ та 11 областей мають перебої зі світлом через масовану атаку на Маленщині. Внаслідок ДТП загинули двоє чоловіків, поліція встановлює обставини. І мадяр, Росія копіює українські сили безпілотних систем і нарощує кількість дронів на фронті. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Під час масованої атаки по Україні війська РФ цілили по критичній інфраструктурі, зокрема по енергетичному сектору. Про це повідомило «Укренерго». Станом на ранок через обстріли знеструмлені споживачі у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та у місті Київ. Аварійно-відновлювальні роботи у кожному із регіонів почалися одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів, зазначили в «Укренерго». Зазначається, енергетики помітили зниження споживання електроенергії. Через ясну погоду у низці областей сонячні панелі працюють ефективніше. Тож енергетики закликають перенести активне енергоспоживання на денний час із 11 до 15.00. Нагадаю, до вечора 13 травня росіяни запустили по Україні 753 ударні БПЛА та дрони-імітатори, ППО збила 710. А з урахуванням нічної атаки за добу понад 892 ворожі безпілотники. Уночі атака продовжилася. Війська РФ запустили по Україні 731 засіб повітряного нападу, 56 ракет і 675 безпілотників. Більшість було збито, але зафіксовано влучання 15 ракет та 23 ударних БПЛА на 24 локаціях, а також падіння збитих безпілотників та їхніх уламків на 18 локаціях. На Маленщині внаслідок ДТП загинули двоє чоловіків. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Зазначається, про дорожньо-транспортну пригоду, що сталося у Чоповицькій громаді, до поліції повідомив випадковий подорожній зранку 13 травня. Попередньо встановлено, що на ґрунтовій дорозі між селами Лісове та Червоний Лан автомобіль «Кія» з'їхав у кювет та зіткнувся із деревом. Поруч із транспортним засобом було виявлено двох чоловіків без ознак життя. Встановлено, що загиблими є 41-річний житель Андрушівки та 42-річний житель села Вулиці Житомирського району. Слідчі розпочали кримінальне провадження, триває встановлення усіх обставин події. Водночас поліція вкотре закликає водіїв бути уважними за кермом, особливо під час поїздок у темну пору доби. Дотримуйтеся безпечної швидкості руху, враховуйте стан дорожнього покриття та погодні умови, підсумували в ГУНП. І командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним «Мадяр» заявив, що Росія фактично копіює модель українських сил безпілотних систем. Про це відомо з інтерв'ю Роберта Бровді «Українській правді». За його словами, Росія частково має власний досвід у війні дронів, але здебільшого переймає українські рішення і рухається уже готовим шляхом. Він додав, що РФ створює власне угруповання сил безпілотних систем, до якого має увійти більшість дронів російської армії. На думку Бровді, це не дасть можливості дистанційно керувати усіма безпілотниками, але підвищить рівень командування такими угрупованнями і дозволить Росії збільшити централізоване виробництво засобів і їхню кількість на фронті. Як приклад, він навів модернізацію дронів «Молнія». За словами Бровді, росіяни знизили їхню вартість до приблизно 1500 доларів, збільшили бойову частину до 10 кілограмів і замовили 1,1 мільйона таких безпілотників. Також він звернув увагу на масове застосування росіянами шахедів до 300-400 на добу, що, за його словами, свідчить про їхні виробничі, логістичні та операційні можливості. Окремо Бровді згадав мобільні засоби РЕП, які російські штурмові групи використовують під час атак. Бровді пояснив, що окупанти розміщують на позиціях по кілька переносних РЕП, через що українським FPV-дронам складніше уражати піхоту. За його словами, це результат великого серійного замовлення, яким Росія насичує фронт. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 12-ту почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

друзі, вітаю! З вами я, Аліна Ласкава. В Україні 12 година дня. Та що нам синоптики кажуть про погоду на сьогодні? Ну, на щастя, ось той вчорашній холодний день ми з вами перечекали, пережили і далі очікується підвищення температури. Наприклад, сьогодні максимальна позначка в день становитиме плюс 16-17 градусів. Вночі буде плюс 5, а от завтра вже сонячно та тепло, плюс 21 градус. Цими вихідними також очікується малохмарна погода, без опадів та близько 24 градусів тепла.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан, Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська, 1А.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
6: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
7: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
8: Соціальна реклама.
9: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
8: Соціальна реклама.
7: New Day FM.

0: аптечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Друзі, за офіційними даними, в Україні з'явиться препарат Оземпік. Його використовують для лікування цукрового діабету другого типу, а ще використовують для лікування ожиріння. Продажі планують розпочати вже від завтра, з 15 травня. До речі, зазначають, що Оземпік вже імпортували в Україну. Зараз він проходить фінальні етапи підготовки перед офіційним виходом на ринок. Втім, фактична поява препарату в аптеках може відрізнятися залежно від логістики та роботи дистриб'юторів. Стосовно того, як придбати лікарський засіб, то виключно в офіційних ліцензованих аптечних закладах, і відпуск препарату буде здійснюватися лише за рецептом лікаря. До речі, раніше повідомляли, що препарат офіційно зареєстрований в Україні, внесений до Державного реєстру лікарських засобів, і у минулому місяці окремі серії Оземпіку вже надійшли на державний контроль якості. Після завершення цієї процедури препарат зможе офіційно продаватися по всій території України. Стосовно препарату, я гадаю, що лише та людина, яка не цікавиться шоу-бізнесом і взагалі новинами здоров'я і загального схуднення, про нього не чула. Сам Оземпік містить діючу речовину семаглутид. Є рецептурним препаратом, його офіційно призначають дорослим пацієнтам із цукровим діабетом другого типу, але останніми роками він став дуже відомим у світі через використання для зниження ваги та саме приглушення апетиту. І цей препарат регулярно опиняється у центрі і уваги, і різноманітних дискусій, корисно, не корисно, чи можна використовувати, чи ні. Але те, що багато людей із ожирінням за допомогою Оземпіка худнуть, і дуже помітно, то це факт.
0: Радіо Аптечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
4: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
5: Кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти. Здається, як спотикнемось ще раз, закінчиться силою, обірветься час. Тога нас до п'ят обіймає,

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Якщо ви платите за те, щоб зберігати фотографії у хмарі від Google, то тепер, виявляється, новим користувачам вони будуть надавати бонус. 5 гігабайтів додаткового безкоштовного сховища для нових користувачів. Ось така політика. До речі, повна зміна політики Google, і саме інформація про це не з'явилася. Деякі користувачі, до речі, в соціальних мережах повідомляють, що стосується не 5 гігабайтів, додаткового сховища, а загалом новим аккаунтом Gmail будуть надавати усього лише 5 гігабайтів безкоштовного хмарного сховища замість тих 15, які надавалися раніше. Поки що офіційних коментарів від Google не з'являється. Наскільки я знаю, за 45 гривень на місяць можна отримати до 100 гігабайтів. І, в принципі, цієї кількості вистачає для того, щоб зберігати якісь фотографії. Коли не вистачає, то потрібно платити ще більше. Ну, ось те, що у Google Фото завантажується, і те, що зберігається на Google диску. Поки що офіційних коментарів не з'явилося, повторюся. І чи є це повною зміною політики Google щодо безкоштовного використання хмарного сховища? Чи це просто регіональне тестування, чи це чутки, наразі невідомо.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: І пам'ятаєте, ходили чутки про те, що Трамп випустить свій золотий телефон, і це сталося. Золотий телефон Трампа Т1 не дійшов у продаж. До речі, є ціла компанія Trump Mobile, і вони повідомили, що смартфон Т1 почнуть постачати клієнтам. А були клієнти, які навіть оформлювали попередні замовлення. Цього тижня вже почнуться поставки після кількох затримок із випуском. Попередні, до речі, замовлені смартфони поставляється вже з 13 травня, а сам випуск цього телефону двічі переносили. І навіть ходили чутки, що він не буде випущений. Але генеральний директор компанії Trump Mobile заявив, що всі телефони, оформлені за попереднім замовленням, мають бути доставлені протягом наступних кількох тижнів. Підозрюю, що сам Дональд Трамп також зобов'яже усіх купувати ці телефони так само, як і відбувалося із дарінням того взуття, не завжди підібраного за розмірами, як і відбувалося із примусом передивитися фільм «Меланія». Ну, а сама компанія Trump Organization створила дочірню компанію Trump Mobile, яка надає послуги стільникового зв'язку і випускає смартфони. Перший смартфон, золотий T1 Phone, спочатку планувалося випустити в серпні 25-го, потім реліз перенесли на жовтень. Ось тепер обіцяють, що з 13 травня замовлені раніше смартфони будуть відправлені клієнтам. Правда, жодного відгуку ще не з'явилося.
0: Новинки науки і техніки.

0: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: У Києві уже четверо загиблих, постраждалих 40, ще понад 10 людей шукають. СБУ. Громадяни України допомагали купувати кораблі для тіньового флоту РФ. І на Житомирщині вже погоджено 460 заяв громадянам на отримання житлових ваучерів для ВПО. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Станом на 12 ранку у Києві внаслідок російського комбінованого удару 4 людини загинули та 40 людей постраждали, зокрема і одномісячна дитина. За даними МВС, ще понад 10 людей шукають, дослівно від поліції Києва. Кількість загиблих у Дарницькому районі збільшилася до 4 осіб. З-під завалів зруйнованого під'їзду багатоповерхівки, де блокували двох чоловіків – 21 та 30 років та жінку. Її особа наразі встановлюється. За даними правоохоронців, ще один чоловік помер у лікарні. Його госпіталізували із автозаправної станції, яка зазнала ворожої атаки. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що кількість потерпілих зросла до 40, серед них двоє дітей. Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що є інформація про більш як 10 зниклих безвісти. Їх наразі шукають. До робіт залучили 6 кінологічних розрахунків. Служба безпеки України заявила про викриття схеми, за допомогою якої Росія обходила міжнародні санкції. Причетними називають громадян України та іноземців. Про це повідомили СБУ та Офіс Генпрокурора. За даними слідства, ділки підшукували та купували необхідні судна у європейських країнах, забезпечували їхній юридичний супровід та набрали екіпаж. Після цього кораблі виходили у відкрите море, вимикали навігаційно-локаційне обладнання і рухалися до визначеної точки у нейтральних водах. Там їх таємно передавали російській стороні. За даними слідства, Росія використовує ці судна для потреб своєї нафтової галузі у межах так званого тіньового флоту. Зокрема, правоохоронці задокументували, як ділки поставили РФ буксири, які залучаються для супроводу великотонажних нафтових танкерів. Зазначається, щоб приховати фактичне призначення судна, його оформлювали ніби то для подальшого використання поза межами РФ. Після виходу із порту буксир змінив заявлений маршрут. Дані про його місце знаходження зникли з електронної системи відстеження суден. Згодом судно було перереєстроване під прапором Росії, отримало нову назву та опинилося у розпорядженні російської компанії. За матеріалами провадження, ця компанія надає буксирувальні послуги на нафтовому транзитному терміналі та може виконувати роботи в інтересах підсанкційних російських суб'єктів. Зазначається, розслідування проводили у межах спільної слідчої групи, утвореної із митною службою Фінляндії. Співробітники Служби безпеки затримали одного із учасників угруповання, який перебував в Україні. Йому повідомили про підозру, за скоєне фігуранту загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. І у межах програми є відновлення компоненту «Житло для ВПО «Істот». Внутрішньо переміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій і мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть отримати житловий ваучер на суму 2 мільйони гривень на придбання власного житла. На Житомирщині зареєстровано 587 заяв від громадян на отримання житлових ваучерів, із них 460. 60 уже погоджено комісіями. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, з 1 травня громадяни, яким погоджена заява на отримання житлових ваучерів, уже розпочали бронювання коштів за житловими ваучерами у застосунку Дія. Там поступово з'являтиметься статус «Зверніться до нотаріуса». Це означає, що вони можуть переходити до наступного етапу придбання житла. На укладення договору відведено 60 днів, наразі житловий ваучер дає можливість придбати житло на первинному або вторинному ринку, або ж інвестувати у будівництво житла. Важливо, якщо кошти не використані за 60 днів, бронювання скасовується. Сам же ваучер залишається дійсним 5 років, і звернення на фінансування можна подати повторно необмежену кількість разів. А на цьому у мене уся інформація. На сьогодні я з вами прощаюся. Вже за годину про найактуальніші новини вас інформуватиме Віталій Рогуцький.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Отже, друзі, 13-та година в Україні, та день сьогодні не те, щоб спекотний, але й не холодний. Плюс 15 градусів зараз в Житомирі, в Бердичеві, в Малині та у Звягелі, в Корстені найтепліше, плюс 16. Загалом сьогодні очікується мінлива хмарність без дощу, вночі близько 5 градусів тепла. Завтра у п'ятницю очікується сонячна погода та плюс 20 градусів. Тепло буде цими вихідними, переважно мінлива хмарність, без дощу близько 23-24 градусів тепла. Та й ночі стануть відчутно теплішими, близько 10-12 градусів тепла температура.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Та тут я, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
3: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого.
6: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Lunchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Друзі, поговоримо про варенички. Яка начинка ваша улюблена? Я знаю, що багато хто назве і картоплю, і капусту, але у якості десерту вареники з вишнями люблять усі. А ось можна вишні поєднати з подрібненим шоколадом і горішками, і виходить вже справжній десерт. Отже, як правильно приготувати цю начинку, щоб шоколад не поплив, а залишився всередині, і щоб вишня також не розліпила наш вареник. Ну, загалом радять кулінари замістити звичайне тісто на вареники, а ось із начинкою можна погратися. Беремо заморожену вишню, ягоди попередньо добре слід розморозити. Далі для начинки беремо молочний шоколад, тому цукру вже не додаємо. Ну і ось також додаємо туди 10 грамів волоського горіху. Загалом пропорція така: 100 грамів вишень, 50 грамів молочного шоколаду, 10 грамів волоського горіху та обов'язково 20 грамів кукурудзяного крохмалю. Спочатку готуємо, як ми зазвичай готуємо тісто на вареники, і приступаємо до начинки. Шоколад і горіхи дрібно слід порубати ножем, складаємо в миску для начинки, а от вишні посипаємо крохмалем. Перемішуємо, додаємо до шоколаду та горіхів, знову все перемішуємо, і ось начинка вже готова. Тож добре скріплюємо краї і далі у закип'яченій водичці варимо вареники. 4-5 хвилин після того, як вони спливуть, далі дістаємо і можна куштувати. Смачного!
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
6: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
7: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067 412 06 26 067 412 06 26 або 067 349 84 14 067 349 84 14.
8: Розміщення реклами на New Day FM
9: 067 306 106.
8: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Сьогодні, 14 травня, відбудеться другий півфінал Євробачення. Виступатиме і Україна серед представників 15 країн, які сьогодні з'являться на сцені. І, до речі, будуть і автоматичні фіналісти, включаючи Австрію, також виступатимуть саме сьогодні. Загалом, представники 15 країн і автоматичні фіналісти сьогодні з'являться. Шоу відкриватиме Болгарія з треком «Дара», а закриватиме Норвегія, які дісталася фінальна позиція, а між ними вже з'являться усі. Україна цього разу виступить ближче до кінця під 12-тим номером. І буде велика четвірка та країна-переможець Австрія. За них не потрібно голосувати, ці учасники автоматично проходять до фіналу, але можна вже ознайомитися із виступами. Ну, а загалом порядок такий: спочатку Болгарія, далі Азербайджан, Румунія, Люксембург, Чехія, Франція, Вірменія, Швейцарія, Кіпр, Австрія, Латвія, Данія, Австралія, і аж потім з 12-тим номером буде Україна, після чого Велика Британія, Албанія, Мальта та Норвегія. Тож сьогоднішній вечір обіцяє бути цікавим.

Someone listening? Okay.

А ще саме сьогодні, 14 травня, 10 років тріумфу, 10 років рекорду, які встановила Джамала за всю 70-літню історію Євробачення. Рівно 10 років тому, 14 травня 2016 року у Стокгольмі, наша українська співачка Джамала здобула перемогу, яка стала символом незламості та високого мистецтва. І її пісня 1944 отримала найбільшу кількість балів за всю історію конкурсу – 534 очки. І досі цей рекорд не є побитий. Загалом, саме ось система голосування у 2016 році вперше була розділена на професійне журі та глядацьке телеголосування, і це дозволило акумулювати небачену раніше кількість балів. Ніколи раніше учасник і досі не збирав таку щільну сітку оцінок у 12 балів від різних країн одночасно, як це вдалося Джамалі. І вона довела, що пісня із глибоким історичним та особистим підтекстом може перемогти яскраві танцювальні номери, якими зазвичай славиться Євробачення. І ось саме 10 років тому був встановлений цей рекорд.

0: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Удар по Києву. З-під завалів дістало тіло 12-річної дівчинки. Кількість загиблих зросла до 5. Оборона Покровська продовжує відтягувати на себе сили окупантів. І у Житомирі через ворожі БПЛА постраждала багатоповерхівка. Комісія провела обстеження. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогуський. У Києві з-під завалів дістало тіло 12-річної дівчини. Це п'ята загибла внаслідок російської нічної атаки на столицю. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За останніми даними, у місті ще 40 людей постраждали. Серед них є дві дитини, зокрема місячне немовля. Його та ще 30 людей шпіталізували. Оскільки рятувально-пошукові роботи ще тривають, інформація щодо потерпілих уточнюється. Міністерство внутрішніх справ має інформацію щодо більш як 10 зниклих безвісти. Загалом у Києві є пошкодження на 20 локаціях. Йдеться про звичайні житлові будинки, школу, ветеринарну клініку та іншу суто цивільну інфраструктуру, повідомив президент Зеленський. Українські військові зберігають контроль над окремими позиціями на півночі Покровська, виконують там важливі завдання та не дають ворогу просуватися далі вглиб української оборони, повідомило агентство «Інтерфакс Україна» джерело в Збройних силах України. Нема задачі залишати Покровськ, є задача утримувати, а за можливості підсилювати, сказав співрозмовник агентства. За його словами, ситуація з присутністю українських оборонців у Мирнограді складніша, тож там є актуальна питання щодо доцільності подальшого перебування. Співрозмовник агентства наголосив, що оборона Покровська зберігає своє значення задля відволікання сил ворога з інших важливих ділянок фронту та їх сточування у місті та навколо нього. Так, раніше 76-та російська дивізія була знята із Запорізького напрямку, а після її знекровлення українськими ударами ворог був вимушений направити до міста 90-ту танкову дивізію. Представник Збройних сил зазначив, що в дні оголошеного на 9-11 травня перемир'я російські війська продовжували активні бойові дії, як і до цього. Лише трохи зменшили удари кабами та артилерією. Вони активніше атакують у напрямку Гришине, Васильівки та Мирного, тоді як натиск на Добропілля трохи послабився. У Васильівці сьогодні противника нема, тоді як у західній частині Гришиного проводяться заходи стабілізації. І на думку співрозмовника агентства, в самому Покровську перебуває біля 1500 ворожих солдатів та офіцерів. Основною проблемою та задачею залишається забезпечення логістики українських оборонців у Покровську та посилення засобів для ураження противника, який ховається у багатоповерхівках та використовує їх для забезпечення роботи дронів та зв'язку. У Житомирі комісія з обстеження пошкодженого майна оглянула багатоповерхівку, яка постраждала від російського удару безпілотником. 13 травня близько 11 години дрон влучив у дах 10-поверхового будинку. У перекритті утворився отвір діаметром близько метра. Пошкоджено вікна на 9 та 5 поверхах, а також скло у сходових клітинах. Заступник начальника управління житлового господарства міськради Андрій Аніщенко повідомив, що всі пошкодження можна відремонтувати силами ОСББ, зокрема, необхідна заміна вікон. Нагадаю, під час масованої атаки 13 травня російські дрони вразили об'єкти цивільної, транспортної та енергетичної інфраструктури Житомирщини. Дві жінки отримали поранення та були госпіталізовані. На цьому у мене поки що вся інформація, а наступний випуск слухайте рівно за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Друзі, малохмарна погода сьогодні чекає на нас з вами. Дощу не буде, вітер незначний. Температура повітря плюс 16 градусів в Коростені, в Малині. Та у Звягилі, в Житомирі та в Бердичеві плюс 15 градусів. Загалом цієї ночі очікується 5 градусів тепла. Завтра вже сонячно, без опадів та тепліше, ніж сьогодні. До 20 градусів прогріється повітря, та теплими і приємними будуть ці вихідні. На нас чекає сонячна погода плюс 23-24 градуси орієнтовно.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарфів вашого оператора.
5: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
6: Нарешті. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
7: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
8: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
9: Соціальна реклама.
10: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-2535 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
9: Соціальна реклама.

0: Курочка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Постійно говорять лікарі-дієтологи про те, що в раціон потрібно включати рибу. А іноді цю рибу дуже не хочеться готувати, чистити, тушкувати, смажити. І от можна обрати рибну консерву. Це також непогано. От тільки яка саме консервована риба забезпечує організм такими важливими поживними речовинами без великих витрат. Говорять знавці, що на першому місці сардини. Адже у 100 грамах сардин міститься майже 25 грамів білка та приблизно 982 міліграми омега-3 жирних кислот. А ще сардини багаті на кальцій, особливо якщо вживати їх разом із кісточками. А ще там є вітамін Д, залізо та калій. Далі до переліку найкорисніших входить консервований лосось. У ньому понад 1200 міліграмів омега-3 жирних кислот на 100 грамів продукту. І знову ж таки вітамін Д, кальцій та селен. Далі ще одним корисним варіантом названо тунець. 100 грамів тунця містить 29 грамів білка та також багато вітаміну Д. А ще тунець природно не містить вуглеводів, лише жир та білок. Також до списку найкориснішої риби консервованої потрапила скумбрія. Вона містить достатню кількість омега-3 жирних кислот, майже 7 мікрограмів вітаміну В12, а це навіть перевищує добову норму. Адже цей вітамін важливий для роботи нервової системи та утворення еритроцитів. Ну і ще ось маленькі анчоуси. Попри невеликий розмір, вони також містять багато поживних речовин. Є там і білок, і омега-3 жирні кислоти, і кальцій, і залізо. До речі, це простий спосіб додати до раціону більше поживних речовин. Ну а загалом риба є дуже корисною. Якщо не хочеться її готувати, то прийнятно купити консерву і з'їсти її на вечерю.
0: Радіо «Аптечка». Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
8: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: New Day FM. Тренди, бренди та легенди.
1: Є в мене подруга, яка постійно знаходить гроші. Якщо ми йдемо вдвох по вулиці, я нічого не побачу, а вона завжди щось цікаве знайде. Можливо, звичайно, проблема у тому, що має поганий зір, але загалом є люди, яким часто щастить. І от нещодавно мешканка Пенсильванії в Америці, в штаті Арканзас, поїхала сім'я, і там дівчина знайшла рідкісний білий діамант вагою 3,9 карата. До речі, цей коштовник камінь вона виявила в спеціальному парку. Це єдине місце у світі, де відвідувачам дозволено самостійно шукати природні діаманти у їхньому вулканічному родовищі. Хтось приїжджає, просто гуляє, а хтось щось і знаходить. Ось поїздка для цієї сім'ї стала особливою. До речі, складні часи саме у цієї родини, вони переживають втрату сина та батька, і написала жінка у своїй публікації у соцмережах, що саме ця знахідка стала променем світла і ніби була визначена долею. Навіть жінка дала дорогоцінному каменю ім'я Ліберті Даймонд на честь своїх онуків і майбутнього ювілею Сполучених Штатів Америки. Судячи з опублікованих фотографій, алмаз має гладку поверхню, безбарний відтінок, за розміром нагадує невелику намистину, є доволі великим. Сама адміністрація парку зазначила, що саме такі історії роблять це місце унікальним. Що далі буде робити сім'я із діамантом, або продавати, або берегти як реліквії, невідомо.
0: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай

Якщо помічали, що когось комарі постійно кусають, а когось не кусають, то є загалом причини того, чому комарі полюбляють певних людей. Ну, по-перше, серед комарів кусають виключно самки, і людська кров потрібна їм не для їжі, тому що вони харчуються нектаром, а для формування яєць. Без цього вони не можуть розмножуватися. Ну, а далі ці комахи, виявляється, мають хороший зір та нюх. Спочатку жертву для укусу вони обирають за вуглекислим газом. Чим більше людина видихає цього газу, тим вона помітніша для комара. І за цим критерієм у зоні ризику перебувають люди з високим метаболізмом, тобто спортсмени, або люди, які мають велику масу тіла. І багато СО2 людина виділяє саме під час фізичних навантажень. Тому бігунів і спортсменів кусають краще. Ще приваблює комарів молочна кислота, яка виробляється під час активного руху та вправ, і саме тому комарі відрізняють живі організми від неживих об'єктів. Тож люди, які займаються спортом на свіжому повітрі, рано вранці або ввечері, звичайно, потерпають від комарів. Ще, до речі, кажуть про те, що колір одягу може стати причиною укусу. Якщо колір одягу яскраво виділяється на загальному тлі, то точно вас помітять. Ще один важливий фактор – це температура тіла, адже комарі шукають найтепліше місце, і алкоголь, він також може спровокувати укус комара. Після випиття навіть однієї банки пива людина стає набагато привабливішою для кровопивців, ніж у тверезому стані. Тож, якщо вживати алкоголь на відкритому повітрі, то точно буде багато укусів. Ось так, друзі, ну а загалом сезон комарів наближається. Але ніколи комарі не стануть на заваді тому, щоб проводити час на природі. Я, Аліна Ласкава, на цьому і з вами прощаюся. До завтра. Зустрінемося, як завжди, на NewDFM. Гарного дня усім.

0: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Втрати України за 12 років російської агресії перевищують 1 трильйон доларів. Екс-міністру Омеляну оголосили підозру в ухилянні від виконання обов'язків військовослужбовця. І у Житомирі патрульні притягнули до відповідальності мотоциклістів, що хизувалися небезпечними маневрами. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Втрати України від російської агресії за 12 років оцінюються у понад трильйон доларів. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в ефірі телемарафону. За її словами, ця сума охоплює не лише руйнування інфраструктури, а й екологічну шкоду, втрати бізнесу та людського капіталу. Лише за роки повномасштабної війни, починаючи з 24 лютого 2022 року, збитки перевищили 667 мільярдів доларів, такі дані наводить Світовий банк. Україна вже запустила реєстр збитків у газі та готує створення спеціальної компенсаційної комісії. Для її роботи необхідно, щоб конвенцію ратифікували щонайменше 25 країн. Наразі це зробили 6 і очікується, що до кінця року потрібна кількість буде досягнута. Комісія має запрацювати з 2027 року. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому міністру інфраструктури Володимиру Омеляну. Його звинувачують в ухиленні від виконання обов'язків військовослужбовця шляхом обману. За даними слідства, після мобілізації Омелян служив офіцером групи планування штабу однієї з військових частин у Черкаській області. Він мав збирати та аналізувати інформацію про бойову ситуацію, контролювати виконання наказів і готувати пропозиції для планування дій. Натомість, як встановили слідчі, він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи про виконання інших завдань, і тривалий час не виконував службових обов'язків. Йому оголошено підозру за частиною 4 статті 409 Кримінального кодексу «Ухиляння від служби шляхом обману в умовах воєнного стану». Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Володимир Омелян очолював Міністерство інфраструктури у 2016-2019 роках. Раніше він фігурував у кількох кримінальних провадженнях, однак був виправданий або справи закривалися через строки давності. У Житомирі патрульні притягнули до відповідальності мотоциклістів, які хизувалися небезпечними маневрами у соцмережах. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Житомирської області. Під час моніторингу інтернету правоохоронці виявили відео, де водії двоколісного транспорту порушували правила дорожнього руху, маневрували між смугами та їздили без мотошолома. Поліцейським вдалося встановити маршрут руху та зафіксувати низку порушень. У результаті внесено постанови за керування без права на транспорт та за відсутність мотошолома. У патрульній поліції наголошують, небезпечні ролики для соцмереж можуть мати серйозні наслідки. Безпека на дорозі завжди важливіша за перегляди та вподобайки. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось за годину.
1: Новини

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Катушня, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це дістав шовпіння до 31 травня. Цвінки всім тарифів вашого оператора.
7: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
9: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Мінімум 20 людей вважаються зниклими безвісти у Києві. Російський літак під час бойового вильоту випустив фугасну авіабомбу на залізницю під Белгородом. І наживалися на чужому горі шахраям, які збирали гроші нібито для хворих дітей в Житомирі, оголосили нові підозри. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Ровуцький. Щонайменше 20 людей досі вважаються зниклими в результаті обвалу будинку у Дарницькому районі Києва. Рятувальна операція на місці удару РФ триває. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Телеграм. З-під уламків будинку у Дарницькому районі дістали тіла ще двох людей. Тепер кількість жертв від удару по дев'ятиповерхівці сягнула 5. Крім загиблих, зафіксовано щонайменше 20 осіб, місце перебування яких наразі невідоме. Через нічний обстріл у Києві постраждали 39 людей, серед них одна дитина. Ще 28 осіб вдалося врятувати живими. Нагадаю, вночі Росія застосувала стратегічну авіацію, балістику та сотні дронів. Основний удар знову прийняв Київ, де повністю зруйнований цілий під'їзд багатоповерхівки. За ніч росіяни випустили 56 ракет та 675 безпілотників. Під ударом опинилася Київщина, Харківщина, Полтавщина, Одещина та ще кілька областей. Російський винищувач під час бойового вильоту нібито впустив фугасну авіабомбу на залізничну колію у Білгородській області. Унаслідок цього 13 травня електропоїзд зійшов з рейок. Про це повідомляє російський телеграм-канал МНС з посиланням на власні джерела. За їхніми словами, авіабомба ФАП-500 не здетонувала, але зруйнувала близько 25 метрів залізничних колій. Екс-голова Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що електричка, що прямувала маршрутом «Розумне Томарівка», зійшла з рейок через відсутність близько 2 метрів полотна. Він також зазначив, що в момент аварії в поїзді перебувало 15 людей, постраждала одна жінка, яку шпиталізували з пораненням ноги та забоями. Повідомляється, що спочатку Гладков написав, що причиною сходження поїзда з рейок міг стати підрив залізничної колії, але пізніше він видалив згадку про цю версію. Вже 14 травня він заявив, що йде з посади губернатора Білгородської області. І за даними МНС, на місце події направили саперів Міноборони РФ, вони нібито забрали боєприпас, щоб знешкодити його на полігоні. У Житомирі шахраям, які наживалися на чужому горі, оголосили нові підозри. Про це інформує департамент карного розшуку Національної поліції України. Правоохоронці встановили. Аферисти видавали себе за благодійну організацію, збирали гроші нібито для важкохворих дітей, але більшість коштів привласнювали. Лише одній родині, яка потребувала понад 400 тисяч гривень на реабілітацію дітей, вони віддали лише 20 тисяч. Решту вивели через фіктивні фірми. Загалом злочинна група виманила у меценатів понад 12 мільйонів гривень. Нині організаторці та п'ятьом її спільникам інкримінують участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах та підроблення документів. До суду подано клопотання про взяття їх під варту. Усім фігурантам загрожують до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На цьому у мене поки що вся інформація. Почуємося з вами за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Мої вітання, друзі, і доброго дня. 16 година та 6 хвилин в Україні. Ви слухаєте New Day FM. Продовжую естафету своїх колег. І щодо погоди, то, як то кажуть, з днем сьогоднішнім все зрозуміло. Давайте наступний. Завтра, друзі, дещо тепліше, на відміну від сьогоднішнього дня. Завтра 20-21, це максимум. Опадів на завтра не прогнозується. Вночі 7-8 вище за нуль. Друзі, ну і треба відзначити, що найближчий тиждень, як мінімум до наступної середи, ми з вами будемо в день спостерігати ось приблизно такі показники від 20 до 22 градусів тепла. Ну а вночі буде в середньому від 10 до 12. Опадів суттєвих на найближчий тиждень не передбачається. Почуємося з вами трішки згодом. Всім доброго дня. В студії Ярослав Колесник.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
4: Соціальна реклама.

Ти вже стрибаєш з моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами, думки, що вирували роками, болить.

0: наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Сьогодні закінчилася програма 28-го туру української прем'єр-ліги, який нам подарував невелику сенсацію у Києві. Міжжитомирське Полісся втрачає другу сходинку. Власне, про всі результати поговоримо та згадаємо турнірне становище за два тури до завершення цього сезону. Тож, рушаємо. Розпочався 28-й тур української прем'єр-ліги ще 12 травня, у якому ми з вами отримали наступні результати. Олександрія поступається Луганській Зорі 1-2, епіцентр і Житомирське Полісся розіграли справжню драму у Києві, та тим не менш, дещо сенсаційно, Житомирське Полісся поступається одному із аутсайдерів УПЛ, який наразі бореться за виживання. 3-2, перемога епіцентру. Ще один поєдинок відбувся у нас 12 травня, Верес поступився Кривбаса 1-3, ну і Металіст 1925 та Карпати розписують мирову 2-2. Вчора в нас відбулося ще три поєдинки, в яких ЛНЗ, прямий конкурент Житомирського Полісся, швидше за все не помітив перед собою Полтаву 2-0. Київський Динамо перемагає 2-1 Колос із Ковалівки. Донецький Шахтар продовжує, друзі, можна сказати, набирати очки, хоча вже всі питання закриті. 3-1 перемога над Київською Оболонью. Ну і ще один поєдинок відбувся в нас сьогодні, в якому Кудрівка перемагає 2-1 Львівський Рух. Отже, що ми маємо? До першої ліги відправляється Олександрія та Полтава. 13 та 12 очок відповідно. Наближенням до зони виліту, і, здається, рятуються Рух та Кудрівка. 21 та 25 очок відповідно. П'ятірку найсильніших відкриває Криворізький Кривбас. 47 залікових балів. Динамо Київ четвертим з 51 очко. Житомирське Полісся знову повертається на третю сходинку. 55 залікових балів. І від другого місця житомирян відділяють лише 2 очки. Наразі ще поки що ЛНЗ йде другим. Ну, а Донецький Шахтар, звісно, завчасно у оформив собі чемпіонство. Перша сходинка і 69 очок наразі відповідно. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: 57, та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067 266 84 08.
1: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
0: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
0: Деталі на сайті.
3: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
4: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
0: Адреси нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Друзі, не багато, не мало. Вже залишається 5 годин плюс-мінус до початку другого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення. І сьогодні відбудеться Ністі Відень, ну, в принципі, як і перший. І не забуваємо, що в другому півфіналі участь бере наша дівчинка з Лелека. Буде виступати під номером 2.

0: 12, як ми знаємо, виконає пісню «Рідним». Ті наші співвітчизники, які мешкають за межами України, будуть мати можливість проголосувати за нашу дівчинку. Шоу розпочнеться, нагадаю, о 22-й годині і, як завжди, буде транслюватися на телеканалі «Суспільна культура», на офіційному YouTube-каналі «Євробачення» та на YouTube-каналі «Євробачення Україна». Що ж до прогнозів, то наразі, згідно з прогнозами букмекерів, Україна має посісти плюс-мінус четверте місце і має 94% вірогідності виходу до фіналу. До речі, у загальному рейтингу «Лелека» повернулася до топ-10 учасників. Що воно буде в підсумку, покажуть найближчі години. Сьогодні ввечері другий півфінал Євробачення. Ну і не забуваємо тримати кулаки. Ну а ті, хто за кордоном, ще раз нагадаю, мають право проголосувати за нашу співвітчизницю. Друзі, буквально за 4 хвилинки я до вас повернуся і поговоримо про скандальну історію, в яку втрапив президент Франції Еммануель Макрон. Але, як завжди, за один хід.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легендарну

Не знаю, чи буде схожа ця історія на історію екс-президента США Біла Клінтона та Моніки Лівінські, але, друзі, все залишимо на розсуд долі. Від нас тут мало що залежить. Там наше завдання, напевно, просто трішки, знаєте, подивуватися. Отже, після скандального ляпаса Макрону приписали роман з іранською акторкою. Всі ви пам'ятаєте той ляпас, але все ж таки детальніше. Французькі медіа знову згадали гучний епізод із Бріджит та Еммануелом Макроном у В'єтнамі, коли камера зафіксувала різкий жест першої леді в бік чоловіка. Тепер у новій книзі журналіста Флоріана Тардіфа причиною напруги називають спілкування президента Франції з іранською акторкою Гульшіфте Фарахані, яка молодша за Бріджит на 30 років. Автор стверджує, що між ними були платонічні стосунки та компліменти у листуванні. Представники першої леді заперечили цю інформацію, і вони стверджують, що вона ніколи не дивиться в мобільний телефон свого чоловіка. Що ж там, насправді, я думаю, що це таємниця за сімома замками. Друзі, не таємниця, що ми з вами почуємося після вже новин на о 17-й годині. Тож залишаємося разом та не прогавте. Віталій Рогуцький за 8 хвилин з актуальними новинами.

як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним, і я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо.

честю зустрінемо, рани їхні сльозами умиємо, броню скинемо, зброю положимо, як тільки ми переможемо. Ну а той, хто ввійшов в смерті полум'я, залишив нам навічно своє ім'я, і убого сидить серед хмарних плям, на приближених ліпших посадах там. В пам'ять їм ми свій створимо мир, в пам'ять їм і на радість живим. Мир з найвищого сорту людьми, мир, де серце любов'ю струмить. Ми здолали, як ворога бити, а тепер всіх навчимо любити. Ми у світі кохання помножимо, і для цього ми переможемо.

0: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Зеленський: за всі російські удари буде справедлива відповідь. Міністр оборони Великобританії анонсував пришвидшення постачань ППО Україні після нічної атаки. І продавали психотропи у трьох областях, викрили наркобанду, яку організували жителі Житомирської області. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогоцький. Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічні російські атаки, заявивши, за всі удари буде справедлива відповідь. За його словами, під час останніх обстрілів вдалося збити понад 93% ракети дронів, однак найскладніше – захист від балістики. Відомо про 5 загиблих у Києві, близько 40 поранених у столиці та ще 7 на Київщині. У Харкові постраждали 28 людей, 2 в Одеській області. Загалом пошкоджено 180 об'єктів по країні, з них понад 50 житлових будинків. У Дарницькому районі Києва триває пошуково-рятувальна операція. Більш ніж 10 людей вважаються зниклими безвісти. До ліквідації наслідків залучено понад 1500 рятувальників і поліцейських. Зеленський також повідомив, що під час гуманітарної місії в Херсоні росіяни атакували FPV-дронами машину ООН, у якій перебували 9 співробітників. На щастя, ніхто не постраждав. Президент наголосив, світ має посилювати санкційний тиск на Москву і не мовчати про терор, щоб Росія відчула наслідки своїх злочинів. Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Джон Гіллі анонсував прискорити постачання до України систем протиповітряної оборони у відповідь на російську дронову ракетну атаку в ніч на четвер. Протягом останніх 24 годин відбулися шокуючі атаки російських дронів на Україну. Я доручив якомога швидше прискорити постачання до України британських систем протиповітряної оборони та систем протидії дронам, написав Гіллі в соцмережі X сьогодні. Як повідомляв за минулу добу, 13-14 травня, РФ застосувала проти України рекордну кількість – 1428 безпілотників різних типів. Силами протиповітряної оборони знешкоджено 1362 з них. Ефективність роботи ППО по БПЛА склала 95%. На Житомирщині викрили міжрегіональну наркобанду, яка збувала психотропи у 3 областях України. Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України. СБУ спільно з Національною поліцією встановили, що організаторами злочинної схеми були співмешканці з Житомирщини. Вони координували діяльність кур'єрів та закладчиків, які фасували наркотики і розповсюджували їх через телеграм-канали та мережу схронів у Чернігівській, Київській та Житомирській областях. Правоохоронці задокументували понад 20 епізодів незаконного збуту. 4 ключових учасників затримали на гарячому під час отримання чергової партії психотропів. Під час обшуків вилучили телефони, комп'ютери, банківські картки, фасувальні матеріали та 27 підготовлених закладок. Фігурантам повідомлено про підозру за статтею 307 Кримінального кодексу. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. І на цьому поки що вся інформація. Почуємося з вами рівно за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Отже, друзі, від сьогодні до неділі мопедів нам синоптики не прогнозують. На Житомирщині на ось понеділок станом на дану хвилину, то, ну, можна сказати, трішки є. Щодо температурних показників в день, то від сьогодні до неділі в середньому в день 21 градус тепла, вночі 7-11. А в понеділок нам прогнозують лише 18 градусів тепла і ранковий дощик. Але до понеділка все ще може змінитися. Вночі сьогодні нам синоптики обіцяють 7-8 градусів тепла, завтра 20-21, хмарно з проясненнями, без опадів. Друзі, ми з вами почуємося дещо згодом в Україні, 17 година та 6 хвилин. За Києвом ви слухаєте New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Травня – історичний день для житомирського футболу, та Полісся готує літній трансфер. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаємо. Друзі, 14 травня 2023 року, а це було 3 роки тому, футбольний клуб Полісся вперше в своїй історії вийшов до української прем'єр-ліги. Тоді у матчі Полісся-Кремінь був зафіксований рахунок 5-0 на користь нашої зграї. Тож я пропоную ще раз згадати ці прізвища, які наразі вже не представляють саме житомирське Полісся. Тоді на поле вийшли Кудрик, Морговський, Шаповал, Ласюк, Морозко, Кушніренко, Петрук, Грицук, Янаков, Козак та Бутківський. Ну а запасними тоді були Яшков, Поспєлов, Андрущенко, Вакула, Волинець, Микитюк, Кисленко, Огір'я, Чередниченко та Шастом. Друзі, погодьтеся, 99% всіх цих прізвищ наразі вже не представляють саме нашу команду. Головний тренер тоді був Юрій Калитвинцев, невідомий вихованець Валерія Васильовича Лубановського. Завдяки перемозі тоді у матчі Вовки достроково за 2 тури до завершення чемпіонату гарантували собі місце в українській прем'єр-ліги. Лізі. Тож, друзі, пам'ятаємо, що сьогоднішній день є історичним для житомирського Полісся, до речі, яке готує літній трансфер. В матчі 28-го туру УПЛ, коли епіцентр обіграв Полісся з рахунком 3-2, на цьому поєдинку були представники житомирського клубу, які переглядали капітана господарів Олександра Клим. Пряма мова. Представники житомирського клубу на чолі з Олександром Хацкевичем, який був на грі, уважно спостерігали за лівим оборонцем Олександром Климцем у контексті потенційного трансферу. Думаємо, що побаченим в плані дій захисника вони залишилися задоволеними. Тому трансфер влітку в стан Вовків українського Кукурелі геть не здивує. Климець у поточному сезоні провів футболці епіцентра 22 матчі, на його рахунку 2 голи і 2 асисти. Контракт футболіста з епіцентром діє до 30 червня 2027 року. На портал Трансфермаркет оцінює 26-річного Климця в 300 тисяч євро. Наразі ж команда Сергія Нагорняка посідає 11 місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 30 очок у 28 поєдинках. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають! Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижка на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
1: На повному ходу залітаємо до світу технологій в «Техноскарби». Друзі, вам сьогодні розкажу про штучний інтелект і як він може замінити і кого може замінити. Ну і також розкажу вам, як працюють люди на китайському заводі електроніки. Але, як завжди, у всьому розберемося по черзі. Нове дослідження видання «Юнілад». Штучний інтелект каже, що він може частіше замінити жінок на роботі, ніж чоловіків. Жінки обіймають понад 80% посад у сферах, де штучний інтелект вже може виконувати аналогічні функції, особливо в офісній та адміністративній.

0: адміністративній роботі. Тут, друзі, не знаю, що додати, що відняти, але маємо те, що маємо. За буквально 3 хвилинки я до вас повернусь та поговоримо про те, як на китайському заводі електроніки вирішили додати ще робочого часу своїм підлеглим. Але за 3 хвилини.
1: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Як на мене, друзі, то прямо бурлива історія. Історія, яка вкотре, можна сказати, підкреслює і розкриває всю суть країни Китай. У мережі, а саме в Інстаграмі, завірусилися кадри з китайського заводу електроніки, де вбиральні встановлені, не повірите, де прямо біля конвеєра без жодних кабінок або ж перегородок. Логіка менеджменту вбивчо проста. Так вони самі кажуть, повна відсутність приватності гарантує, що робітник не проведе зайвої хвилини в телефоні або ж просто перепочиваючи. Для них це не просто оптимізація робочого процесу, а тотальна дегуманізація заради відсотків, грошей, ну і так далі. Я, чесно, друзі, висловлю свою думку, хоча роблю це далеко не завжди, що кріпосне право нібито скасували, але в гонці за прибутком деякі бренди вирішили, що гідність – це надто дорогий ресурс. Якось так. Друзі, ми з вами почуємося вже з нової музичної години, саме після 18-ї. Не прогавте випуск новин від Віталія Рогуцького буквально за 9 хвилиночок. Почуємось.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».

0: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Україна видає в рази менше посвідок для проживання трудовим мігрантам, ніж було до Великої війни. На Житомирщині викрили схему переправлення ухилянтів за 15 тисяч доларів. І в центрі Житомира за 3,6 мільйона гривень хочуть капітально відремонтувати приміщення комунальної бібліотеки. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогоцький. Україна видає значно менше посвідок на проживання трудовим мігрантам, ніж було до початку Великої війни. За даними Державної міграційної служби, у 2022 році видали трохи більше 3 тисяч посвідок. У 2023-му – 2700, у 2024-му – 3800, а торік – майже 5000. За перші 4 місяці цього року – лише 1733 посвідки. Для порівняння, у 2021 році їх було понад 12 тисяч. Причиною скорочення називають складнішу процедуру отримання робочих віз. Після подання документів іноземців перевіряють МЗС та СБУ, а очікування може тривати кілька місяців. За цей час у людей часто змінюються плани. Експерти попереджають, зменшення кількості трудових мігрантів може серйозно вдарити по українській економіці, адже роботодавці вже скаржаться на нестачу робочих рук. На Житомирщині викрили схему переправлення ухилянтів за 15 тисяч доларів. Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримали двох організаторів оборудки – співробітника районного ТЦК на Волині та місцевого військовослужбовця. Вони обіцяли військовозобов'язаним безпечний виїзд за кордон поза пунктами пропуску. За даними слідства, ділки інструктували клієнтів, наймали перевізників та надавали карти маршрутів через лісову місцевість. Одного з організаторів затримали в Житомирі під час отримання авансу від 34-річного чоловіка. Іншого затримали в Ковелі. Фігурантам повідомлено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу «Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон». Їм загрожують до 9 років ув'язнення. Слідчі дії тривають для встановлення всіх обставин та можливих спільників. В Житомирі планують капітально відремонтувати приміщення комунальної бібліотеки на вулиці Київській. Управління капітального будівництва міської ради оголосило тендер на роботи в бібліотеці філії номер 1. Очікувана вартість – понад 3,6 мільйона гривень. Оголошення про закупівлю оприлюднили в системі «Прозоро». За проєктом передбачено демонтаж старих перегородок, ремонт стін, даху та підлоги, заміну вікон і дверей, оновлення комунікацій, освітлення та системи пожежної сигналізації. Також планують облаштувати елементи доступності для маломобільних груп населення, тактильні таблички, контрастні смуги, поручні та відкидний пандус. Аукціон призначений на 28 травня, а завершити роботи мають до кінця року, до 25 грудня 2026. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
3: Ну і, звісно, згадаємо, як цей день склався історично. Так, у 2003 році був зафіксований рекорд цього дня. Тоді стовпчики термометрів показали циферку 30 зі знаком плюс, а ось антирекорд був зафіксований трішки раніше, в 2001-му мінус 1. Сьогодні ж ми з вами були близькі до рекорду, 18-19 градусів тепла, завтра ще тепліше, 20-21 вночі. На Житомирщині очікується 6-7 градусів вище за нуль. Опадів на цю ніч і на день завтрашній, зокрема на суботу та неділю, поки що не прогнозується. Друзі, як завжди, декілька музичних хітів, я до вас повернусь.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
6: Деталі на сайті.
7: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Київське «Динамо» розпочало перемовини щодо підписання івуарійського захисника. Та чи буде працювати Сергій Ребров у грецькому «Панатінайкосі»? Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Київське «Динамо» проявляє інтерес до захисника австрійського «Вольсберга» Мамаду Діабате. За інформацією джерел, столичний клуб розпочав вже перемовини щодо переходу 22-річного центрбека, за якого «Вольсберг» прагне отримати не менше 2 мільйонів євро. У поточному сезоні івуарієць зіграв 27 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Сергій Ребров і Панатінайкос. Розкрито, чому гранд грецького футболу хоче призначити українця своїм новим наставником. Відомий і авторитетний футбольний журналіст та інсайдер Михайло Співаковський в ефірі YouTube-каналу «Тато таке» повідомив, які варіанти щодо нової роботи має колишній головний тренер «Динамо» і збірної України Сергій Ребров. Далі пряма мова. З того, що я знаю, у Сергія Станіславовича є пропозиції з Арабських Еміратів і залишається на горизонті Панатінайкос. Наші джерела, наближені до Греції, кажуть, що у Рафаеля Бенітеса була домовленість зі спортивним директором Панатінайкоса про достатньо якісне і кількісне підсилення. Але цього не відбулося. Іспанський наставник цілком, ймовірно, піде з грецької команди через конфлікти з керівництвом клубу. Але Співаковський також нагадав про сумний подібний досвід самого Реброва в угорському Ференцвароші. Але ж Бенітес себе явно на помийці не знайшов, і він вже має подібний досвід в Наполі. Тому, якщо одразу гострить ласти. І хоча в Реброва справедливості заради була дуже схожа ситуація у Ференцвароші, через яку він команду і залишив. Треба нагадати, що наразі Сергій Станіславович Ребров залишається на посаді віце-президента Української асоціації футболу. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
2: Бердичів будується. А ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
3: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
4: Кожного є свої пастки. Вступаємо в них, боїмося упасти, здається, як спотикнемось ще раз. Закінчиться сила, обірветься час. Туа нас до п'ят обіймає.

Не так давно розповідав вам, друзі, про те, що з молотка на аукціоні було продано коника. Коника можна так назвати, за 14 мільйонів доларів, але, як виявляється, не одним конями багаті. Мова зараз піде про тварину, яка асоціюється, напевне, саме з нашим сільським господарством. Це корова на прізвисько Віатіна 19. Бачите, яка назва, яке ім'я? Віатіна 19. Офіційно стала найдорожчою в світі, і її оцінка перевищила 4,8 мільйона доларів на аукціоні в штаті Мінас-Жерайс, Бразилія. Рекордна вартість знову привернула увагу до індустрії елітного тваринництва, де преміальна генетика худоби може коштувати шалених грошей. Віатіна 19 вже встановлювала рекорди. У 23-му році її оцінювали в 4,3 мільйони, а в 24-му вона поставила нову планку. Експерти зазначають, що ціна такої елітної худоби залежить від родоводу генетики, репродуктивного потенціалу, здоров'я та фізичних характеристик. Саме ці якості роблять їх вкрай затребуваними серед заводчиків та агробізнесу, який прагне покращити майбутнє покоління худоби. Ну, насамперед, скільки б не коштували, знаєте, там заокеанські корови, мені здається, що наше українське молочко, воно найсмачніше. І попри те, що корова є священною твариною в Індії, в Бразилії готові викласти далеко не святі гроші за ось таку, друзі, можу сказати, подругу. На цій ноті ми з вами почуємося за 3 хвилинки і поговоримо про ще одну історичну складову сьогоднішнього дня, 14 травня.

Друзі, за класикою жанру, знаєте, ми з цього починали сьогодні, цим і будемо закінчувати, як мінімум, моє перебування сьогодні в студії New Day FM. Ми розпочинали з вами з теми Євробачення, нагадаю, сьогодні другий півфінал, і нагадаю, що 12-ї за ліком буде виступати наша співвітчизниця Лелека з піснею «Рідним». Ну, а якщо зануритися в історію, а що відбулося рівно 10 років тому? Друзі, давайте спробуємо згадати. Давайте, все, подумали, тепер полетіли. 14 травня, саме в цей день, 2016 році, Джамала перемогла на Євробаченні рівно 10 років тому. Ну і своїми спогадами про свою перемогу у 2016-му співачка, звісно, не могла не поділитися в своєму телеграм-каналі. Пряма мова, рівно 10 років тому я перемогла. Ну, ті дні мене привітали Джей Кей, Роулін, Джастін Тімберлейк, Адель, Грегорі Портер і так далі. Тож, друзі, тут, напевне, немає що додати. Дуже надіємося, що сьогоднішній день точно так само стане доленосним. І вже за два дні нас з вами буде очікувати фінал. І, безумовно, сподіваємося, що там буде Лелека, яка гідно представить нашу державу на пісенному конкурсі Євробачення. Поживемо, побачимо. На сьогодні моє перебування тут, в студії New Day FM, друзі, завершилося. Я вас завтра буду чекати на цьому ж місці о 12-й годині. Зранку вже будете прокидатися з нашими дівчатами. Я ж на сьогодні вам кажу па-пам, друзі. Всім гарного вечора і все буде Україна.

0: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Сполучені Штати Америки сподіваються на відновлення переговорів між Україною та Росією. Житомирська прокуратура довела у суді вину зрадника зі Скадовська, причетного до катувань українських патріотів. І спецпрокуратура через суд скасувала рішення Житомирської облради про передачу під мисливське угіддя понад 8 тисяч гектарів земель оборони. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Вашингтон очікує на швидке відновлення переговорного процесу між Україною та Росією та готовий знову виступити посередником у перемовинах. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, яке наводить Державний департамент Сполучених Штатів Америки. Українці відчувають дедалі більшу впевненість у своєму становищі на полі бою. Вони пережили зиму, росіяни відчувають певний оптимізм, оскільки ціна на нафту зросла, проте ми сподіваємося, незалежно від того, чи це заява Путіна, чи щось інше, сподіваємося, що незабаром настане момент, коли обидві сторони знову почнуть переговори. Ми готові виступити посередником та довести цю справу до завершення, зазначив Рубіо. Держсекретар додав, що президент США Дональд Трамп прагне завершення війни, і американська команда готова сприяти дипломатичному розв'язанню конфлікту. За його словами, США – єдина країна у світі, яка здатна домогтися завершення війни РФ проти України. Президент хоче бачити завершення війни. Якщо є щось, що він або ми можемо зробити, щоб допомогти покласти їй край, ми це зробимо, наголосив Рубіо. Житомирська обласна прокуратура довела у суді вину зрадника зі Скадовська, причетного до катувань українських патріотів. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної прокуратури. 63-річний колишній правоохоронець Бейоглан Гусейнов у березні 2022 року співпрацював із російськими окупантами, вербував місцевих, передавав дані з камер відеоспостереження, допомагав облаштовувати катівню для активістів та військових АТО на території дитячого табору. Він також здавав про українських жителів, розквартировував окупантів у покинутих домівках та сприяв мародерству. Херсонський міський суд визнав його винним у державній зраді і призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна та позбавленням спеціального звання майор міліції. Вирок набере чинності після апеляції, а виконання покарання можливе лише після затримання засудженого. Документування злочинів здійснили слідчі та оперативники СБУ в Житомирській та Херсонській областях. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони через суд скасувала рішення Житомирської обласної ради про передачу під мисливські угіддя понад 8 тисяч гектарів земель оборони. Про це повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону. Господарський суд Києва визнав недійсними договори про ведення мисливського господарства та зобов'язав громадську організацію повернути державі понад 8,4 тисячі гектарів. Прокурори довели, що використання земель оборони для промислових потреб суперечить Земельному кодексу та Закону про використання земель оборони. Йдеться про рішення облради від 2017 року, яким мисливській організації було передано угіддя на 25 років. Частина цих ділянок перебувала у користуванні квартирно-експлуатаційного відділу Житомира. Таким чином, держава відстояла свої інтереси та повернула стратегічні землі оборони, які незаконно використовувалися не за призначенням. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
4: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Трамп і Сі завершили двогодинні переговори у Пекіні. Мадяр, Росія копіює українські сили безпілотних систем і нарощує кількість дронів на фронті. На Житомирщині поліцейські викрили схему фіктивного працевлаштування чоловіків призовного віку до коледжу. Про це та інше далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпінь завершили понад дві години переговорів у Пекіні 14 травня. При цьому обидві сторони висловлювали оптимізм щодо стабілізації відносин, навіть попри гострі розбіжності щодо Тайваню, торгівлі та війни в Ірані, пише Радіо Свобода. Повідомляється, двостороння зустріч, що відбулася у Великому залі народних зібрань у Пекіні, стала першою особистою зустрічю між Трампом і Сі після їхньої зустрічі у Південній Кореї у жовтні 2025 року. Сі використав відкриття саміту, щоб закликати до співпраці між двома найбільшими економіками світу, заявивши, що Китай і Сполучені Штати повинні бути партнерами, а не опонентами, незважаючи на поглиблення їхньої конкуренції та зростання нестабільності у світі. Трамп назвав Сі другом і сказав, що відносини між Китаєм і США будуть кращими, ніж будь-коли раніше. У заяві МЗС Китаю після зустрічі йдеться, що лідери двох країн також обмінялися думками щодо важливих міжнародних та регіональних питань, таких як ситуація на Близькому Сході, цитую, криза в Україні та Корейський півострів. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді із позивним «Мадяр» заявив, що Росія фактично копіює модель українських сил безпілотних систем. Про це відомо із інтерв'ю Роберта Бровді «Українській правді». За його словами, Росія частково має власний досвід у війні дронів, але здебільшого переймає українські рішення і рухається уже готовим шляхом. Він додав, що РФ створює власне угруповання сил безпілотних систем, до якого має увійти більшість дронів російської армії. На думку Бровді, це не дасть можливості дистанційно керувати усіма безпілотниками, але підвищить рівень командування такими угрупованнями і дозволить Росії збільшити централізоване виробництво засобів і їхню кількість на фронті. Як приклад, він навів модернізацію дронів «Молнія». За словами Бровді, росіяни знизили їхню вартість до приблизно 1500 доларів, збільшили бойову частину до 10 кілограмів і замовили 1,1 мільйона таких безпілотників. Також він звернув увагу на масове застосування росіянами шахедів до 300-400 на добу, що, за його словами, свідчить про їхні виробничі, логістичні та операційні можливості. Окремо Бровді згадав мобільні засоби РЕП, які російські штурмові групи використовують під час атак. Бровді пояснив, що окупанти розміщують на позиціях по кілька переносних РЕП, через що українським FPV-дронам складніше уражати піхоту. За його словами, це результат великого серійного замовлення, яким Росія насичує фронт. У Житомирі поліцейські викрили схему фіктивного працевлаштування чоловіків призовного віку до коледжу. Посадовці закладу упродовж кількох років фіктивно працевлаштовували чоловіків призовного віку на педагогічні посади та посади майстрів виробничого навчання для уникнення ними мобілізації та виплатили їм понад 2,8 мільйона гривень заробітної плати. Серед працевлаштованих – підприємці, адвокати, працівники приватних компаній та особи, які фактично працювали в інших сферах діяльності. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Встановлено, що працівники фактично не виконували службових обов'язків, однак отримували заробітну плату та користувалися документами, які могли бути підставою для бронювання або уникнення мобілізації. Крім того, за даними слідства, кошти, які надходили на рахунки ефективно працевлаштованих осіб, надалі знімали службові особи навчального закладу. Зазначається, директору коледжу раніше вже було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також суд відсторонив його від посади та наклав арешт на майно. Наразі правоохоронці повідомили про підозру директорові за новими фактами. Крім того, підозру отримали ще 13 фігурантів. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури. І в межах програми є відновлення компоненту «Житло для ВПО «Істот». Внутрішньо переміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій і мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, можуть отримати житловий ваучер на суму 2 мільйони гривень на придбання власного житла. На Житомирщині зареєстровано 587 заяв від громадян на отримання житлових ваучерів, із них 460 уже погоджено комісіями. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, із 1 травня громадяни, яким погоджено заяви на отримання житлових ваучерів, уже розпочали бронювання коштів за житловими ваучерами у застосунку «Дія». Там поступово з'являтиметься статус «Зверніться до нотаріуса». Це означає, що вони можуть переходити до наступного етапу придбання житла. На укладення договору відведено 60 днів. Наразі житловий ваучер дає можливість придбати житло на первинному або вторинному ринку, або ж інвестувати у будівництво житла. Важливо, якщо кошти не використані за 60 днів, бронювання скасовується. Сам же ваучер залишається дійсним 5 років, і звернення на фінансування можна подати повторно необмежену кількість разів. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: СБУ громадяни України допомагали купувати кораблі для тіньового флоту РФ. Мадяр пропонує запровадити для екіпажів БПЛА універсальну форму знищення росіян «Стандарт-10». І на Маленщині внаслідок ДТП загинули двоє чоловіків. Поліція встановлює обставини. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Служба безпеки України заявила про викриття схеми, за допомогою якої Росія обходила міжнародні санкції. Причетними називають громадян України та іноземців. Про це повідомили СБУ та Офіс Генпрокурора. За даними слідства, ділки підшукували та купували необхідні судна. У європейських країнах забезпечували їхній юридичний супровід та набирали екіпаж. Після цього кораблі виходили у відкрите море, вимикали навігаційно-локаційне обладнання і рухалися до визначеної точки у нейтральних водах. Там їх таємно передавали російській стороні. За даними слідства, Росія використовує ці судна для потреб своєї нафтової галузі у межах так званого тіньового флоту. Зокрема, правоохоронці задокументували, як ділки поставили РФ буксири, які залучаються для супроводу великотонажних нафтових танкерів. Зазначається, щоб приховати фактичне призначення судна. Його оформлювали нібито для подальшого використання поза межами РФ. Після виходу із порту буксир змінив заяву. Лений маршрут, дані про його місцезнаходження зникли з електронної системи відстеження суден. Згодом судно було перереєстроване під прапором РФ, отримало нову назву та опинилося у розпорядженні російської компанії. За матеріалами провадження, ця компанія надає буксирувальні послуги на нафтовому транзитному терміналі та може виконувати роботи в інтересах підсанкційних російських суб'єктів. Зазначається, розслідування проводили у межах спільної слідчої групи, утвореної із митною службою Фінляндії. Співробітники Служби безпеки затримали одного із учасників угруповання, який перебував в Україні. Йому повідомили про підозру за скоєння. Фігуранту загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді пропонує запровадити для ударних екіпажів БПЛА у силах оборони формулу знищення росіян «Стандарт-10». Про це відомо з інтерв'ю Роберта Бровді «Українській правді». За словами командувача СБС, формула «Стандарт-10» – це цільовий показник ефективності, який передбачатиме, що кожен ударний екіпаж БПЛА у силах оборони щомісяця має знищувати 10 російських військових. Пряма мова. Якщо більшість екіпажів вийде на 10 підтверджених уражень на місяць, ми будемо знищувати удвічі більше, ніж Росія здатна мобілізувати. За кілька місяців вони захлинуться. За даними Мадяра, наразі середній показник одного ударного екіпажу становить близько 3 уражень живої сили противника, при цьому існує потенціал для росту. Оскільки такі ж екіпажі СБС демонструють показник 15,2 тисячі уражень російських військових на місяць. За словами командувача СБС, досягти таких показників можна без залучення додаткових засобів, оскільки фактично його реалізація передбачатиме, що кожен екіпаж має діяти у темпі одного ураження на 2-3 доби, що цілком реалістично. На Маленщині унаслідок ДТП загинули двоє чоловіків. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Зазначається, про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася у Чуповицькій громаді, до поліції повідомив випадковий подорожній зранку 13 травня. Попередньо встановлено, що на ґрунтовій дорозі між селами Лісове та Червоний Лан автомобіль «Кія» з'їхав у кювет та зіткнувся із деревом. Поруч із транспортним засобом було виявлено двох чоловіків без ознак життя. Встановлено, що загиблими є 41-річний житель Андрушівки та 42-річний житель села Вулиці Житомирського району. Слідчі розпочали кримінальне провадження, триває встановлення усіх обставин події. І Житомирщина та Рівненщина разом працюватимуть над врегулюванням використання самозаліснених земель. Про це у соцмережах повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Посадовець зазначив, що на Рівненщині відбулася нарада за участю керівників регіонів, громад, Держекоінспекції Поліського округу, лісових господарств та правоохоронних органів. Учасники мали на меті напрацювання пропозиції, що дозволять врегулювати чинні законодавчі колізії, прибрати причини непорозумінь між громадами та органами контролю, а також підвищити рівень захисту лісових насаджень. Наразі на Житомирщині ідентифіковано понад 23 тисячі гектарів самозаліснених ділянок. Віталій Бунечко зазначив, що регіон активно працює над їх передачею законним користувачам. Водночас існують суперечності між земельним та лісовим кодексами України, які призводять до того, що громади не в змозі ефективно користуватися такими землями і навіть ризикують отримати значні штрафи за неналежну охорону лісових насаджень. Як приклад, місцева влада сама фіксує незаконні вирубки, викликає інспекцію для документування злочину, а у результаті отримує багатомільйонний штраф, який мають сплатити з бюджету або оскаржувати рішення у судах. Якщо правоохоронці не знаходять конкретного винуватця незаконних порубок, відповідальність автоматично лягає на власника землі. Посадовець додав, що наразі є декілька шляхів вирішення ситуації. Житомирщина та Рівненщина готові бути пілотними майданчиками для впровадження нових справедливих правил. Продовжуємо працювати в областях для фінального рішення та подальшого розгляду на рівні уряду, підсумував очільник регіону. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: У Житомирі через ворожий БПЛА постраждала багатоповерхівка, комісія провела обстеження. На Житомирщині викрили схему переправлення ухилянтів за 15 тисяч доларів. І в Житомирі патрульні притягнули до відповідальності мотоциклістів, що хизувалися небезпечними маневрами. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У Житомирі комісія з обстеження пошкодженого майна оглянула багатоповерхівку, яка постраждала від російського удару безпілотником. 13 травня близько 11 години дрон влучив у дах 10-поверхового будинку. У перекритті утворився отвір діаметром близько метра. Пошкоджено вікна на 9-му та 5-му поверхах, а також скло у сходових клітинах. Заступник начальника управління житлового господарства міськради Андрій Аніщенко повідомив, що всі пошкодження можна відремонтувати силами ОСББ. Зокрема, необхідна заміна вікон. Нагадаю, під час масованої атаки 13 травня російські дрони вразили об'єкти цивільної, транспортної та енергетичної інфраструктури Житомирщини. Дві жінки отримали поранення та були госпіталізовані. На Житомирщині викрили схему переправлення ухилянтів за 15 тисяч доларів. Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримали двох організаторів оборудки – співробітника районного ТЦК на Волині та місцевого військовослужбовця. Вони обіцяли військовозобов'язаним безпечний виїзд за кордон поза пунктами пропуску. За даними слідства, ділки інструктували клієнтів, наймали перевізників та надавали карти маршрутів через лісову місцевість. Одного з організаторів затримали в Житомирі під час отримання авансу від 34-річного чоловіка. Іншого затримали в Ковелі. Фігурантам повідомлено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу «Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон». Їм загрожують до 9 років ув'язнення. Слідчі дії тривають для встановлення всіх обставин та можливих спільників. У Житомирі патрульні притягнули до відповідальності мотоциклістів, які хизувалися небезпечними маневрами у соцмережах. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Житомирської області. Під час моніторингу інтернету правоохоронці виявили відео, де водії двоколісного транспорту порушували правила дорожнього руху, маневрували між смугами та їздили без мотошолома. Поліцейським вдалося встановити маршрут руху та зафіксувати низку порушень. В результаті винесено постанови за керування без права на транспорт та відсутність мотошолома. У патрульній поліції наголошують, небезпечні ролики для соцмереж можуть мати серйозні наслідки. Безпека на дорозі завжди важливіша за перегляди та вподобайки. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та, ризикуючи своїм життям і життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.
1: Новини на радіо New Day FM.
2: Житомирська прокуратура довела у суді вину зрадника зі Скадовська, причетного до катувань українських патріотів. Продавали психотропи у трьох областях, викрили наркобанду, яку організували жителі Житомирської області. І в центрі Житомира за 3,6 мільйона гривень хочуть капітально відремонтувати приміщення комунальної бібліотеки. Зараз більш докладно всім мої вітання. В студії Віталій Рокутський. Житомирська обласна прокуратура довела у суді вину зрадника зі Скадовська, причетного до катувань українських патріотів. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної прокуратури. 63-річний колишній правоохоронець Беяглан Гусейнов у березні 2022 року співпрацював із російськими окупантами, вербував місцевих, передавав дані з камер відеоспостереження, допомагав облаштовувати катівню для активістів та військових АТО на території дитячого табору. Він також здавав про українських жителів, розквартировував окупантів у покинутих домівках та сприяв мародерству. Херсонський міський суд визнав його винним у державній зраді і призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна та позбавленням спеціального звання майор міліції. Вирок набере чинності після апеляції, а виконання покарання можливе лише після затримання засудженого. Документування злочинів здійснили слідчі та оперативники СБУ в Житомирській та Херсонській областях. На Житомирщині викрили міжрегіональну наркобанду, яка збувала психотропи у трьох областях України. Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України. СБУ спільно з Національною поліцією встановили, що організаторами злочинної схеми були співмешканці з Житомирщини. Вони координували діяльність кур'єрів та закладчиків, які фасували наркотики і розповсюджували їх через телеграм-канали та мережу схронів у Чернігівській, Київській та Житомирській областях. Правоохоронці задокументували понад два десятки епізодів незаконного збуту. Чотирьох ключових учасників затримали на гарячому під час отримання чергової партії психотропів. Під час обшуків вилучили телефони, комп'ютери, банківські картки, фасувальні матеріали та 27 підготовлених закладок. Фігурантам повідомлено про підозру за статтею 307 Кримінального кодексу. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. В Житомирі планують капітально відремонтувати приміщення комунальної бібліотеки на вулиці Київській. Управління капітального будівництва міської ради оголосило тендер на роботи в бібліотеці філії номер 1. Очікувана вартість – понад 3,6 мільйона гривень. Оголошення про закупівлю оприлюднили в системі «Прозоро». За проєктом передбачено демонтаж старих перегородок, ремонт стін, даху та підлоги, заміну вікон і дверей, оновлення комунікацій, освітлення та системи пожежної сигналізації. Також планують облаштувати елементи доступності для маломобільних груп населення, тактильні таблички, контрастні смуги, поручні та відкидний пандус. Аукціон призначений на 28 травня, а завершити роботи мають до кінця року, до 25 грудня 2026. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Десятка найважливіших новин української музики і сама музика. Усе найновіше і найважливіше в одному інформаційному випуску. Важка ділянка ТОП-10. Важка ділянка
1: ТОП-10. Привіт, в ефірі знову Андрій Чиж з програмою «Важка ділянка ТОП-10», у якій я розповідаю вам про найцікавіші новини української музики. І у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про всеукраїнський тур Віктора Павліка, про свіжу роботу Фоми та гурту «Мандри», про новий сингл «Бумбокс» та багато іншого. Але перед тим, як ми перейдемо до новин, послухаємо пісню, яка цього тижня потужно вибухнула в українських радіоефірах і має великі шанси стати гітом вже у найближчому часі. Це спільна робота лідера групи Sky Олега Собчука та Віталіни Цимбалюк «Школа». За словами Олега, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне. Отож, давайте послухаємо.

0: Олег Собчук та Віталіна Цимбалюк і їхня спільна робота «Школа» щойно прозвучала в ефірі. А тепер переходимо до новин. Віктор Павлік вирушає у великий всеукраїнський тур «Ювілейний концерт на біс», у якому його пісні вперше зазвучать у супроводі симфонічного оркестру. Артист обіцяє справжню музичну подорож крізь роки своєї творчості. З ностальгією, щирими емоціями та новим звучанням добре знайомих гітів. Композиції «Ні обіцянок, ні пробачень», «Ти подобаєшся мені», «Шикидим», «Білі черемхи» та інші улюблені пісні слухачів отримають розкішне симфонічне аранжування, яке по-новому підкреслить їхню мелодійність і глибину. Концерти туру заплановані в багатьох містах України, зокрема в Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Львові та Києві. Меловін презентував нову пісню «Не маю права». Емоційну роботу про внутрішню боротьбу, страхи і тиск, з якими стикається чи не кожен. У треку артист говорить про важливе. Ніхто не має права знецінювати тебе, приглушувати твій голос чи вирішувати, ким тобі бути. Це пісня про силу не зраджувати себе, навіть коли всередині багато сумнівів. Особливо звучання композиції додає дитячий хор, який підсилює її щирість і емоційність. Разом із релізом Меловін також запустив соціальну кампанію про право бути собою, до якої долучилися Альона Альона, Олена Тополя та Алі Далі. Фома разом із групою «Мандри» представили новий сингл «Розмай». Світлу і натхнену пісню про надію, силу життя та здатність бачити прекрасне навіть у непрості часи. За словами Фоми, це композиція про прості, але дуже важливі речі, які тримають нас. Сонце після темряви, птахів, що летять своїм шляхом, і дорогу, яка зрештою веде додому. Саме в цих образах артист знаходить віру в краще і енергію рухатися вперед. Музично «Розмай» поєднує легкий регі-настрій із диско-ритмом, створюючи тепле, світле, життєствердне звучання. Ця пісня стала першою роботою з майбутнього альбому «Вежі», який готує Фома. А згодом артист планує представити ще й акустичну версію «Розмаю» у більш спокійному і камерному звучанні. А зараз в ефірі «Важкої ділянки» послухаємо сингл «Розмай».
1: Бачиш, який чарівний світ, просто подивись навколо.

0: Дипломата Мандри, їхня нова робота «Розмай» пролунала в ефірі. А ми рухаємося далі. Артем Пивоваров відкрив свої гіти з нового боку, випустивши альбом «Pop Funk», записаний разом із продюсером Хенсон. Це 10 інструментальних реміксів його композицій, у яких звичний поп-саунд отримав більш драйвове і ритмічне фонк-звучання. Окрему увагу привертає трек «Барабан». Ще до релізу він активно розлетівся мережею, набрав мільйони прослуховувань і надовго оселився в музичних чартах. Новий альбом показує Артема Пивоварова в експериментальному форматі. Артист, який не боїться змішувати стилі і шукати нові музичні відтінки. А для Хенсон ця робота стала ще однією нагодою поєднати емоційність поп-музики з енергією сучасного електронного звучання. Група Boombox розпочала новий музичний етап із релізу синглу «Залишайся», який вийшов 7 травня. Ця пісня стала передвісником міні-альбому «Живий», реліз якого запланований на 14 травня. До нього увійшло 5 композицій. 3 з них слухачі вже могли почути раніше як окремі сингли, ще 2 – абсолютно нові. Окрім музичних прем'єр, Boombox готується і до великого повернення на вітчизняну сцену. Уже 16 та 17 травня група відіграє 2 масштабні концерти, з яких стартує новий тур Україною. Для шанувальників це особлива подія, адже Boombox уже тривалий час не виступали з концертами країною, а сольний виступ у Києві стане для колективу першим за останні 4 роки. А просто зараз послухаємо в ефірі їхню нову роботу «Залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Boombox і їхня нова робота «Залишайся» щойно пролунала в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про новий сезон концертного майданчика «Feels Garden» у Києві, про новий інстаграм-проєкт Маші Кондратенко, про спільну роботу «Калош Оркестра» та Настя Семчук, та ще багато цікавого. Тримайте правильну хвилю. Важка ділянка, топ-10.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Важка ділянка ТОП-10 триває, і я продовжую огляд найважливіших новин української музики. На ВДНГ у Києві стартує новий сезон концертного простору «Feels Garden». І вже у травні локація запрацює наповно. Організатори підготували насичену програму. Від великих концертів українських артистів до стендапів, тематичних шоу та вечірок у стилі ретро. Перші травневі вихідні відкриють виступи групи «Тік». Ностальгійна дискотека хітів 80-х і концерт Наталії Могилевської. Далі на гостей чекає святкування ювілею ТНМК, камерний вечір із Тонею Матвієнко та енергійний виступ Руслани. У середині місяця сцена прийматиме Меловін, Мама Ріка та групу Цвинтар. А завершиться травень концертами Зекома Кома, Чіко і Гатоші та Позитив. Маша Кондратенко запустила в Інстаграм новий музичний проєкт «Пісня на годину», де разом із запрошеними українськими артистами та саунд-продюсерами створює демо-треки буквально за 60 хвилин. Першою гостею стала Кажана. Разом вони записали композицію «Молода і хижа». Ідея проєкту – показати творчий процес без прикрас, які з першої емоції народжується пісня, як з'являються тексти, гармонії та настрій. У студії щоразу стикаються різні музичні підходи, і саме обмежений час змушує працювати максимально чесно і інтуїтивно. За словами Маші, формат народився як експеримент. Спроба написати демо за годину разом із саунд-продюсером. Результат виявився настільки живим, що з нього виріс окремий проєкт із серією колаборацій. Калуш Оркестра та Настя Семчук випустили спільний трек «Три хвилини», який самі артисти описують як емоційну історію про моменти, здатні кардинально змінити внутрішній стан людини. Пісня побудована на контрастах – від спокійного, майже інтимного настрою до потужного емоційного вибуху. За словами виконавиці, ця співпраця стала для неї не просто творчим експериментом, а довгоочікуваним етапом професійного шляху. Вона наголошує на органічній взаємодії з Калуш Оркестра та спільному відчутті музики, яке сформувало фінальне звучання треку. У Калуш Оркестра також підкреслюють, що робота над піснею вийшла максимально природною. Різні музичні підходи поєдналися в єдину емоційну історію. Отож, давайте послухаємо. Дає

Калуш Оркестра і Настя Семчук. Їхня спільна робота «Три хвилини» щойно пролунала в ефірі. Далі ще порція новин. Менше ніж за тиждень після релізу адаптація гіта Степана Гіги «Я поклав своє кохання на вівтар» у виконанні Нікіти Кисельова очолила ютуб-чарт в Україні. Трек під назвою «Вівтар» швидко набрав популярність і зібрав уже понад мільйон переглядів. Артист зазначає, що ця робота для нього насамперед ще на класичній українській пісні та спроба дати їй нове звучання для сучасної аудиторії. Сам Кисельов емоційно відреагував на успіх релізу в соцмережах, подякувавши слухачам за підтримку. Житомирська група «Зерно» після тривалої паузи повертається до активної роботи. Останні релізи колективу виходили ще у 2022 році, і відтоді гурт не публікував нових записів. Зараз музиканти знову в студії. Підготовлено близько 15 демо-версій майбутніх треків, над якими триває робота. Окремо гурт завершує сингл «Дніпровські кручі», запис якого розпочали ще у 2024 році, але так і не довели до фінальної версії. Реліз цієї композиції запланований на кінець травня. І на завершення програми «Важка ділянка Топ-10» послухаємо пісню «Запам'ятай мене», яку «Зерно» випустили у 2020 році. З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

А я пою. А я пою.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Україна видає в рази менше посвідок для проживання трудовим мігрантам, ніж було до Великої війни. На Житомирщині викрили схему переправлення ухилянтів за 15 тисяч доларів. І в центрі Житомира за 3,6 мільйона гривень хочуть капітально відремонтувати приміщення комунальної бібліотеки. Зараз більш докладно про ці події. Всі мої вітання в студії Віталій Рогоцький. Україна видає значно менше посвідок на проживання трудовим мігрантам, ніж було до початку Великої війни. За даними Державної міграційної служби, у 2022 році видали трохи більше 3 тисяч посвідок. У 2023-му – 2700, у 2024-му – 3800, а торік – майже 5 тисяч. За перші 4 місяці цього року лише 1733 посвідки. Для порівняння, у 2021 році їх було понад 12 тисяч. Причиною скорочення називають складнішу процедуру отримання робочих віз. Після подання документів іноземців перевіряють МЗС та СБУ, а очікування може тривати кілька місяців. За цей час у людей часто змінюються плани. Експерти попереджають, зменшення кількості трудових мігрантів може серйозно вдарити по українській економіці, адже роботодавці вже скаржаться на нестачу робочих рук. На Житомирщині викрили схему переправлення ухилянтів за 15 тисяч доларів. Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримали двох організаторів оборудки – співробітника районного ТЦК на Волині та місцевого військовослужбовця. Вони обіцяли військовозобов'язаним безпечний виїзд за кордон поза пунктами пропуску. За даними слідства, ділки інструктували клієнтів, наймали перевізників та надавали карти маршрутів через лісову місцевість. Одного з організаторів затримали в Житомирі під час отримання авансу від 34-річного чоловіка. Іншого затримали в Ковелі. Фігурантам повідомлено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу «Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон». Їм загрожують до 9 років ув'язнення. Слідчі дії тривають для встановлення всіх обставин та можливих спільників. В Житомирі планують капітально відремонтувати приміщення комунальної бібліотеки на вулиці Київській. Управління капітального будівництва міської ради оголосило тендер на роботи в бібліотеці філії номер 1. Очікувана вартість – понад 3,6 мільйона гривень. Оголошення про закупівлю оприлюднили в системі «Прозоро». За проєктом передбачено демонтаж старих перегородок, ремонт стін, даху та підлоги, заміну вікон і дверей, оновлення комунікацій, освітлення та системи пожежної сигналізації. Також планують облаштувати елементи доступності для маломобільних груп населення, тактильні таблички, контрастні смуги, поручні та відкидний пандус. Аукціон призначений на 28 травня, а завершити роботи мають до кінця року, до 25 грудня 2026. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Сполучені Штати Америки сподіваються на відновлення переговорів між Україною та Росією. Житомирська прокуратура довела у суді вину зрадника зі Скадовська, причетного до катувань українських патріотів. І спецпрокуратура через суд скасувала рішення Житомирської облради про передачу під мисливське угіддя понад 8 тисяч гектарів земель оборони. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Вашингтон очікує на швидке відновлення переговорного процесу між Україною та Росією та готовий знову виступити посередником у перемовинах. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, яке наводить Державний департамент Сполучених Штатів Америки. Українці відчувають дедалі більшу впевненість у своєму становищі на полі бою. Вони пережили зиму, росіяни відчувають певний оптимізм, оскільки ціна на нафту зросла, проте ми сподіваємося, незалежно від того, чи це заява Путіна, чи щось інше, сподіваємося, що незабаром настане момент, коли обидві сторони знову почнуть переговори. Ми готові виступити посередником та довести цю справу до завершення, зазначив Рубіо. Держсекретар додав, що президент США Дональд Трамп прагне завершення війни, і американська команда готова сприяти дипломатичному розв'язанню конфлікту. За його словами, США – єдина країна у світі, яка здатна домогтися завершення війни РФ проти України. Президент хоче бачити завершення війни. Якщо є щось, що він або ми можемо зробити, щоб допомогти покласти їй край, ми це зробимо, наголосив Рубіо. Житомирська обласна прокуратура довела у суді вину зрадника зі Скадовська, причетного до катувань українських патріотів. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної прокуратури. 63-річний колишній правоохоронець Бейоглан Гусейнов у березні 2022 року співпрацював із російськими окупантами, вербував місцевих, передавав дані з камер відеоспостереження, допомагав облаштовувати катівню для активістів та військових АТО на території дитячого табору. Він також здавав про українських жителів, розквартировував окупантів у покинутих домівках та сприяв мародерству. Херсонський міський суд визнав його винним у державній зраді і призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна та позбавленням спеціального звання майор міліції. Вирок набере чинності після апеляції, а виконання покарання можливе лише після затримання засудженого. Документування злочинів здійснили слідчі та оперативники СБУ в Житомирській та Херсонській областях. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони через суд скасувала рішення Житомирської обласної ради про передачу під мисливські угіддя понад 8 тисяч гектарів земель оборони. Про це повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону. Господарський суд Києва визнав недійсними договори про ведення мисливського господарства та зобов'язав громадську організацію повернути державі понад 8,4 тисячі гектарів. Прокурори довели, що використання земель оборони для промислових потреб суперечить Земельному кодексу та Закону про використання земель оборони. Йдеться про рішення облради від 2017 року, яким мисливській організації було передано угіддя на 25 років. Частина цих ділянок перебувала у користуванні квартирно-експлуатаційного відділу Житомира. Таким чином, держава відстояла свої інтереси та повернула стратегічні землі оборони, які незаконно використовувалися не за призначенням. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.